Dobra knjiga. Toplo poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

vam zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Dejte bol počas.
1: Ko je preuroče, da bi razmišljal. Ti predlagamo Senco. Koroški radio in tvoje najljubše hite.

Ιστορία σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.com.

0: vsi. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
1: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Bruno Mars prihaja v prvi uri našega ponedeljkovega druženja na tole in tole lepo jutro. Je pa vseeno mal leno, je le ponedeljek. Dobro jutro voščim, ura je 6.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro voščim, Darja Štravstisu. Število smrtnih žrtev migrantske krize v španski severnoafriški enklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. V Evropski uniji pa veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine ustvarjene z umetno inteligenco odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred tem koncem tedna, imajo za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost zaupanja uporabo umetne inteligence. Fosilni odtisi stopali v Kenije pa so znanstvenikom ponudili presenetljiv pogled v življenje enega od izumrlih človeških sorodnikov. Nova analiza kaže, da je bil Paranthropus bullsei precej večji, kot so domnevali doslej. Odrasli samci naj bi merili do 1,80 m in tehtali okoli 75 kg. Še bolj zanimivo pa je, da odtisi razkrivajo, da se je po območju hkrati gibala skupina najmanj 8 odraslih samcev, kar nakazuje na bolj razvite družbene vezi in skupinsko zaščito pred plenilci. Odkritje spreminja dosedanje predstave o življenju tega človeškega sorodnika, ki je po vzhodni Afriki hodil pred približno milijonom in pol let.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj. Tudi jutri bo podobno pretežno jasno. Temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 38. V sredo in v četrtek bo sončno in vroče, popoldne pa bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V Mežici, na Ravnah in v Radljah imamo prijetnih 17 stopinj.
3: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS, vse na enem mestu.
0: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, vozite previdno, da tako ostane čim dlje. Če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727, pa srečno!
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli v novem tednu in tudi dobrodošli na Koroškem radiju. 3 minute so čez 6. Eva Barovnik, sem vaša družba v tem ponedeljkovem jutru. Upam, da je prva kava že pri roki, da zaštartajo možgani. Za lažji začetek pa bomo poskrbeli tudi z veliko dobre glasbe. Kaj je novega po Koroški, kaj je novega po Sloveniji in po svetu, preverimo v današnjem dopoldnevu. Pogledamo pa tudi v zgodovino 3. augusta, ker precej pestra je, ker je pa vsem ponedeljek, začenjamo pa mal bolj leno.

Nickelback in She Keeps Me Up. Kaj pa vas drži po konc? Mene v tem jutru na Koroškem radiju že ta druga kava, še malo pa bo tretja. Pondelke rabimo. 15 je čez 6. V nadaljevanju skočimo malo šport, pogledati, kaj je novega. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v velikem finalu evropskega prvenstva v Trentu brez večjih težav z 88-71 odpravila gostiteljico turnirja Italijo in tako osvojila naslov evropskega prvaka v omenjeni starostni kategoriji. Najučinkovitejša posameznika v slovenski vrsti sta bila Stefan Joksimović s 24 in Lukas Bojović z 21 točkami. Joksimović je bil pričakovano izbran tudi za najkoristnejšega košarkarja MVP na evropskem prvenstvu. Je iskrene čestitke. Od košarkarske žoge pa k odbojki pravijo, da je četrto mesto res najbolj nehvaležno. Naši odbojkari pa so ga očitno vzeli kar kot en tak oseben izziv. Po treh četrtih mestih v Ligi narodov jim je letos vendarle uspelo stopiti na zmagovalni oder. V tekmi za bronz so s 3-1 v nizih premagali Japonsko in osvojili prvo slovensko odličje na tem tekmovanju. Po težkem polfinalnem porazu proti Poljski so pokazali, ta prav značaj se pobrali in zgodovinski uspeh dosegli z zelo mlado ekipo. Igralci poudarjajo, da medalja ni na ključje, ampak rezultat večletnega dela potrpežljivosti in ustrajanja. Četrto gre torej rado, četrtič je bila res sreča na njihovi strani, ampak dejansko šele potem, ko so fantje prva 3/4 mesta spremenili samo ali pa sprejeli zgolj kot samo eno dolgo ogrevanje pred ta pravo medaljo. Finale pred finalom bi lahko rekli čestitke. Nadaljujemo z glasbo, Waterfalls prihajajo. Fajn bi bilo, če bi bilo dejansko tudi malo dežane.

0: Eagle Eye Cherry in Safe Tonight na valovih Koroškega radija. Kamrad in Hug Yourself pa prihaja v nadaljevanju. V teh dneh se moramo imeti res radi, ker je vseeno peklensko vroče in ko se odpravljate na pot z avtomobilom v vročinskem valu, imejte s seboj vedno dovolj pitne vode in tudi kaj za pod zob. Kolone so namreč neusmiljene. Več o tem v nadaljevanju, ostanite blizu, jaz grem pa na kafe.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Dober ponedeljek, naj bo na koledarju že 3. avgust, z vami pa Karin Potočnik. Previdnost nikoli ni odveč, ne hitite v avtomobile, marveč si v teh vročih dneh vzemite čas, preverite stanje pneumatik in prezračite kabino, svetuje Marjeta Vinšek, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
12: Pred odhodom je potrebno preveriti tekočine v vozilu, predvsem hladilno tekočino, motorno olje, nivo goriva, tudi tlak v pneumatikah, vroč asfalt in nepravilno napolnjene pneumatike povzročajo tveganje za poškodbe. Vsi opozarjajo, da ne puščamo otrok, hišnih ljubljenčkov v parkiranem vozilu, predno sedemo v razbeljeno vročo vozilo, je potrebno vozilo prezračiti, odpremo okna, vrata, vozilo, motor zaženemo, ne, da pričnejo vse naprave tudi delovati. Med samo vožnjo izredno pomembno, da pijemo dovolj tekočine, že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost, podaljša se tudi reakcijski čas. Glede uporabe klimatske naprave je zelo pomembno to, da jo uporabljamo zmerno. Sedaj, ko so temperature preko 30 stopinj, mora biti klimatska naprava samo par stopinj manj kot je zunaj. V nasprotnem primeru lahko naše telo doživi šok, ko izstopimo iz vozila na vročino. Če smo utrujeni ali zaspani, tako je potrebno narediti pauzo, odmor. Vročina pogosto poveča občutek utrujenosti. Pri sami vožnji med vožnjo ohranjati, povečati varnostno razdaljo, kajti tudi vročina vpliva na koncentracijo. Daljše poti je potrebno načrtovati, ne? Vsi poznamo te naša delovišča na cestah, tako da že to je potrebno vzeti v obzir, delati počitke, praviloma v tej vročini nekje vsake 2 ure, ali pa se mogoče na daljšo pot odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, skratka, da se ne izpostavljamo vročini, če le to ni potrebno. Kadar je le mogoče, parkiramo v senci, če možno tudi zaščitimo armaturno ploščo, uporabimo senčnike za vetrobransko steklo, da zmanjšujemo segrevanje notranjosti. Pred vožnjo pa, tako kot smo rekli, prezračimo vozilo, pa če je možno, ga pustimo par minut v teku, da klimatska naprava tudi prične delovati, da sedemo v malo bolj humane razmere, ki imajo vpliv potem na varno vožnjo.
4: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
5: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Jasno in vroče vreme. Bo danes dan, jaz se ne vem več, meni je že zdaj vroče, se mi zdi, da pa smo pri 17 stopinjah do 39 pa bo šlo danes. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 20, čez dan od 32 do 38, v sredo in četrtek bo sončno in vroče, popoldne pa bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največja sicer na Primorskem in v srednjih krajih, ampak vseeno ni zanemariti. Tega niti pri nas na Koroškem, pazite nas, se pijte dovolj tekočine, pazite tudi na starejše in na otroke, ki vročino teže prenašajo, pa seveda na vaše štirinožne prijatelje.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet po Koroški zaenkrat brez večjih posebnosti, poteka razmeroma tekoče, če pa na svojih poteh karkoli opazite, pa le sporočite na 0417 727 727, mi pa sporočimo naprej, pa srečno in varno na cesti.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Dobro jutro, voščim z Koroškega radija. Čeprav čas se mi zdi, da kar rabimo kake junake, predvsem tiste, ki nam blendajo na cesti, ko se pelejo mimo policijske kontrole, da ne naletimo. Če pa imate drugače za volanom nekoliko težjo desno nogo, jo mogoče ta teden pa vse postavite mal na dieto. Policisti bodo namreč do nedelje po vsej Sloveniji poostreno nadzirali hitrost, na nekaterih nevarnejših cestnih odsekih pa bodo delovali tudi po sistemu verige. To pomeni, da vas lahko na isti relaciji pričaka več zaporednih patrul, zato po prvi kontroli nikar ne sklepati, da je cesta naprej prosta za vaše dirkaške ambicije. Neprilagojena hitrost ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Letos se je zaradi nje zgodilo že 2005 nesreč, v kateri je umrlo že 23 ljudi. Največ takšnih nesreč pa se zgodi v naseljih in na regionalnih cestah. Zato vozite po omejitvah in vožnjo prilagodite razmeram na cesti, ne samo takrat, ko na navigaciji zagledate ikono radarja. Najbolj zanesljiv način, da se izognete kazni, namreč ni aplikacija, ampak to, da preprosto vozite varno.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
6: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gavdo.
7: V nedeljo 9. augusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
8: Kmečka gavda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
9: Zadeli ste v Črno.
10: Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Čečovje 6, izvod Ulšek, Godec in Rac, Mlakar, naselje ter na območju TP Preški vrh med 6.30 in 13.30, Šmartno Vranjek med 7.15 in 13. uro in pa Muta šola, izvod Maurič, naselje Gaje med 7.30 in 9.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremensko opozorila Agencije za okolje. Med gašenjem požara zahodno od Aten pa sta včeraj v zraku trčila gasilska helikopterja. Eden je strmoglavil, oba člana njegove posadke sta umrla, posadka drugega helikopterja se je rešila. Grčija se več dni bori z močnimi požari, ki jih poganja veter sunki do 100 km na uro. Samo v enem od njih je zgorelo več kot 100 domov, na pomoč pa sta priskočili Francija in Romunija. Slovenski košarkarji do 18 let pa so evropski prvaki. V finalu Italije so sinoči premagali Italijo z 88-71 in prvič osvojili naslov tej kategoriji. Za najkoristnejšega igralca prvenstva je bil izbran Stefan Joksimović, ki je v finalu dosegel 24 točk. Slovenija je šele četrta država, ki je v istem letu uspelo zlato pri 18 in 20 letih.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Jasno in vroče vreme nas čaka danes s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 20, čez dan se bo segrelo od 32 pa do 38 stopinj. V sredo in v četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Po celotni državi pa je tudi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, tako da pazimo tudi na okolje, ne odmetujemo, odlagamo cigaretnih ogorkov, ne puščamo ognja nenadzorovanega oziroma sploh ne smemo kuriti v naravi trenutno v tem času. Po Koroški temperature trenutno 19 stopinj.
0: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
3: Gremo še na ceste, zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Vozite previdno.
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
3: Dobro jutro, delovni ljudje. 3 minute so čez sedmo. Ja, nov ponedeljko dan je, nov teden je, nekateri ste že sredi ta druge kave, drugi morda že razmišljate o tretji, nekateri pa še vedno gnezdite sredi rjuh. No, kakorkoli, mi bomo jutranji ritem držali z veliko, veliko dobre glasbe, pa tudi na OnlyFans se prijavimo v nadaljevanju. En zanimiv članek sem našla, očitno nikoli nisi prestar, da se registriraš na platformo in začneš ustvarjati, pa očitno jo lahko uporabljaš še za marsikaj drugega, kot samo za to, zakaj je v osnovi namenjena. Več vam razložim kmalu, vi pa lepo dobrodošli v družbi Koroškega radija.

potrebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Inner Circle in Sweat. Dobro jutro, voščim z Koroškega radija. Ja, še bomo švicari danes ob današnjih temperaturah do 39 stopinj. 15 jih je čez sedmo in zdaj skočimo malo na internet. Ko pri 85 letih odprete nek nov profil na socialnih omrežjih, okolica običajno pričakuje nek nov Facebook profil, pa objave, fotografij z vrta, a vete, tisto profilno sliko, ogromne sončnice in ogromno komentarjev podobnih tistim. Jo, kako si pa ti šikan oziroma šikana? Igralka Donna Mills, ki jo poznamo predvsem iz serije Knots Landing, pa je šla naravnost na OnlyFans pri 85 letih. Tam sicer ne napoveduje popolne spremembe kariere, ampak bolj oseben v pogled v svoje življenje, vsak dan in neposredne pogovore z dolgoletnimi oboževalci. Zanimivo pri vsej tej zgodbi pa niti ni tolik sama izbira platforme, ampak naše presenečenje, ko ena starejša ženska naredi nekaj drznega, modernega in povsem nekaj čist po svoje. Kot da bi pogum, radovednost in pa želja po novih izkušnjah morali po določeni starosti počasi pospraviti v predal skupaj z vsemi garancijskimi listi. Donna Mills pa seveda dokazuje, da človek za nov začetek nikoli ni prestar, edina ta prava ovira pri 85 letih je pa verjetno mal spomin, ker bi rekla, da geslo pa vseeno kar večkrat pozabi. Žan Serčič in Ari nam pa najprej prineseta Mars pa Venero.

0: poate trebuiajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.
1: Bil sem tebi

0: Mi dva so pili, moji plači, pa si šla. Dobro jutro, voščim. Kelly Clarkson pa nadaljuje na valovih Koroškega radija. V prostorih Ravenske osrednje knjižnice pa do konca avgusta ostaja na ogled razstava Anne Haberman Vodne zgodbe prehajanja. Več o tem v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Virdo. Žale. Špar, ker mi je mar.
7: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
7: Izberite PST. Izberite popolnost.
9: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
11: Vuzeliški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
12: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek Vuzeliških dni z Gregorjem Ravnikom.
11: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in Da Jam.
12: Vstopnine ni.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Dobro jutro v ponedeljek 3. avgusta, z vami Karin Potočnik. Koroški osrednji knjižnici doktorja Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem lahko še do konca avgusta prav posebnem razstavnem prostoru občudujete ne samo keramiko Tri lukne ustvarjalke Slovenije Gračanke Anne Haberman, temveč predvsem preplet vode in zemlje, do katerega mora priti, da keramika sploh nastane. Oba elementa sta na vdih umetnici za tokratno nadaljevanje projekta. Tudi tokratno razstavo kurira Simona Vončina.
16: V Koroški osrednji knjižnici smo odprli drugi del vodnih zgodb oblikovalke keramike Anne Haberman. Lansko leto marca smo v kapeli knjižnice prisluhnili njenemu izviru. Tokrat pa je na en prav poseben način v grajski kletni vitrini, če se tako nekako izrazim, na ogled razstava z naslovom Prehajanja, ki se malo poigrava z zgodbo preobražanja gline kot materiala in krogotoka vode, ki hkrati tudi oživlja ta material in pripomore k nastanku gline kot materiala, s katerim oblikovalci keramike delajo. Razstava bo na ogled v bistvu kadarkoli, tudi kadar je knjižnica zaprta, kadar je kavarna Eleonora, kadar kavarna Eleonora obratuje, je na ogled tudi razstava skozi tole kletno vitrino.
15: Anna Haberman.
17: Razstava je nadaljevanje vodnih zgodb, ta je druga v seriji. Začeli smo z izverom, tokrat so pa vodne zgodbe prehajanja. Ideja se je pa porodila v bistvu pri nastavljanju prejšnje razstave, ki sem nosila vodo čez te stopnice.
0: Ja. Jasen in vroč ponedeljek je pred nami. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 39 stopinj. V prihodnjih dneh bo podobno, jutri bo pretežno jasno. Temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan se bo ogrelo od 32 pa do 38. V sredo in v četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V Slovenj Gradcu in na Ravnah imamo 18 stopinj, v Radljah pa 19. Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno po desni in pa seveda po omejitvah. Policisti namreč poostreno izvajajo nadzor hitrosti vse tja do nedelje. Če pa karkoli opazite, pa leto sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Kulturni dom Slovengradec.
2: Ta teden v kinu. V ponedeljek ob 10:00 počitniški kino, animirani film Vajana. V torek ob 20:00 art kino, akcijski triler Orli republike. V nedeljo ob 20:00 akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.

sem že mihn bil kšajt, potrusen pa ožnil, če kjera prinesla, jaz nisem vržek bil. Ta je butek, da nisem nuc vrcni, tiste

0: Milan Kamnik nas je pospremil proti naslednji uri. She's so high pa prihaja v nadaljevanju. Dobro jutro, dobro dan, voščim z Koroškega radija. Ura je 8.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na plani nad Bovcem gasilci gasijo že peti dan. Požar je zajezen in se ne širi, zajel pa je približno 13 hektarjev. Težavo povzroča potalno gorenje, zato se nova žarišča pojavljajo tudi zunaj požarišča. Danes je na terenu več kot 100 gasilcev, iz zraka pomagata letali in vojaški helikopter. Ta vodo zajema v Bohinjskem jezeru, zato obiskovalce prosijo, naj se izogibajo v severnemu delu jezera. Sredozemsko morje pa se pospešeno segreva, na stotine novih in invazivnih vrst pa izpodriva avtohtone ribe, školjke in druge organizme. Sicer pa tudi na slovenskih gojiščih letos množično poginjajo klapavice. Vzroka ni enega samega, školjke slabi vročina, plenijo pa jih orade, tujerodni črvi in morski golobi. Podobno je po vsem Jadranu, kjer je morje ponekod preseglo 30 stopinj. Znanstveniki opozarjajo, da se sredozemlje spreminja hitreje kot doslej, saj van prek Sueškega prekopa prihajajo nove vrste, med njimi strupene. Vročina pa je zvoke morja prinesla tudi v notranjo Slovenije. Petje škržatov je namreč te dni slišati tudi na Štajerskem. Pod Bočem so posneli jesenovega škržata, ki je doma na Primorskem, zdaj pa se pošasi širi po vsej Sloveniji. V Ljubljani ga slišemo že 15 let, v prestolnico se je najbrž pripeljal kar z vlakom. Strokovnjaki pomirjajo, da ni škodljiv, njegov največji učinek je čustven, saj marsikoga spomni na morje.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Jasno in vroče vreme nas čaka danes. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 32 do 38 stopinj. V sredo in v četrtek bo sončno in vroče, popoldne pa lahko nad hribovitem delu nastane nekaj ploh ali neviht. V Mežici imamo 17 stopinj, v Slovenjgradcu 18, na Ravnah 20, v Radljah pa 21.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, promet zaenkrat poteka razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041-727-727, mi pa sporočimo naprej, pa srečno in varno na poti.
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
0: Dobro jutro. Dobro jutro in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez 8. Ja, en lep dan vam voščim vsem, ki ste že na poti v službo, ki ste na poti po opravkih ali pa tudi malo preživljate počitniško jutro nekoliko bolj počasi. Ponedeljek je že v polnem teku, mi pa bomo poskrbeli za veliko, veliko dobre glasbe na valovih Koroškega radija. V nadaljevanju vam povem tudi, kdaj je ta prav cajt, da greste na dopust. Danes, mislim, da je. Jaz bi rekla, da danes. Če kdo mene vpraša, moje strokovno mnenje, danes. Ampak so pa grozne gužve na poti proti Dalmaciji, tako da mogoče vse en kak drug dan, mogoče vse nekje tam novembra, decembra, tam verjetno ne bo gužve. Gremo kar z glasbo, She's So High, za njimi pa Nika Zorjan.

Billy Idol in Sweet 16 na valovi Koroškega radija, mi pa zdaj gasa naprej na ceste. Policijsko kontrolo ste opazili, in sicer pozorno poslušajte, v Dobi vasi na avtobusni vas zapazijo, ko šnofate po telefonu nepripasani, pri upravi železarne pa vas zato kaznujejo. Zato vozite previdno, roke na volan, pa oči na cesto, pa bo in pa varno na poti. Gremo pa naprej na dopust, na skor. Če se kdaj vprašate, kdaj pride čas, ko res rabite dopust, imam za vas odgovor. Ne takrat, da je to luksus, ampak da ga res, res rabite. Včasih človek dejansko ne potrebuje še ene kave, ampak kovček, ležalnik pa nekaj dni brez nekih službenih obveznosti. Med znaki, da je čas za dopust, strokovnjaki omenjajo stalno utrujenost, razdražljivost, slabšo koncentracijo, pogostejše napake in pa občutek, da delate vedno več, narejenega pa je vedno manj. A ste se našli? Jaz mogoče mal. Opozorilni znak je tudi to, kadar o službi razmišljate med večerjo, po noči slabše spite in že med delovnim časom skrivaj preverjate ponudbe za namorje. Dopust namreč ni nagrada, ki si jo zaslužimo šele, ko smo res popolnoma izčrpani, ampak nujen odklop, preden telo samo pritisne gumb za stop, za zaustavitev. Če vas torej danes moti že način, kako sodelavc diha in obstaja, ne potrebujete sestanka z njim, rabite sam dopust. Še boljše pa je, če dopust dejansko preživljate ob dobri glasbi na valovih Koroškega radija. Roy Orbison se nam pridruži, pa Maggie Riley in pa Loreen, ki pa ni le ena največjih evrovizijskih zmagovalk, ampak tudi prva ženska v zgodovini, ki je na Eurosongu zmagala dvakrat. Prvič je to uspelo leta 2012 s komadom Euphoria, 11 let pozneje pa se je vrnila s tatujem in ponovno osvojila Evropo. Očitno pri Loreen ne velja, da se zgodovina ne ponavlja, pri nej se ponovi sam z drugim komadom, pa še mogoče z mal večjim odrom. In zdaj si ga privoščimo komad, s katerim se je vse skupaj začelo, Loreen in Euphoria na Koroškem radiju.

0: 12. nadstropje in na turist na valovih Koroškega radija. Zdaj pa v moji družbi pred mikrofonom pozdravljam dežurno novinarko Karin Potočnik. Karin, ti si kar precej rjava.
1: Ampak ne kot vrak.
0: Res je, a si kaj na turista?
1: Zelo rada, ampak danes sem kar v plažni obleki. Imate srečo.
0: Kaj je novega danes, povej?
1: Danes bodo predvsem naši, tisti, ki jih boste slišali v novicah, v športnih opremah, najprej v košarkarskih opremah, ta mladi košarkarji, potem pride ta Alan Bukovnik in Uroš Rozman, ki sta kolesarila po Štrekni oziroma Dravski kolesarski poti, narobe sem povedala, po Dravski kolesarski poti in preverjala, kako bo dobra za turizem. Pogovarjali se bomo tudi o ekološkem kmetijstvu in še nekaj kulture dodamo. V Slovengradu si lahko ogledate razstavo Petra Rauha Vztrajni ostanki Evrope.
0: Super, Karin, hvala, dobro delo želim. Takoj po novicah, pa Taylor Swift.

0: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo Operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizetijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita Mestna občina Slovengradec in Javni zavod Spotur.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obež, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Naj bo dober ponedeljek na koledarju 3. august 2026, Karim Potočnik še vedno z vami. Novinarski redakciji nadaljujemo športno z uspehi mladih košarkarjev.
10: Košarkarji Slovenije do 18 let so v nedeljo zvečer osvojili evropsko krono, potem ko so v finalu evropskega prvenstva v Trentu premagali še gostitelje prvenstva Italijane z 88-71. 19. julija je na domačem evropskem prvenstvu do 20 let do naslova uspelo tudi slovenski reprezentanci mlajših članov pod vodstvom selektorja Daniela Radosavljeviča. Varovanci Domna Zevnika so sinoči odlično odprli tekmo in že po prvih 10 minutah vodili 27-15. Po izenačeni drugi četrtini so Italijani zagrozili novo do drugega polčasa, ko so se po zaslugi razpoloženega Pepe Čeiča Nyanga približali na 50-46. Odlični Slovenci so se po minuti odmora zbrali in v nadaljevanju spet zagospodarili na parketu. Srečanje je bilo tako odločeno že nekaj minut pred koncem in slovensko slavje v BTC areni v Trentu se je lahko začelo. Stefan Joksimović je v finalu dosegel 24 točk, izbran je bil tudi v najboljšo petorko turnirja v Trentino, ter imenovan za najkoristnejšega posameznika turnirja. Mlajši reprezentanci Slovenije, tako mladinska kot izbrana vrsta mlajših članov, sta dokazali, da se za prihodnost slovenske košarke ni bati, prav nasprotno. Nadarjenih igralcev in kakovostnih trenerjev ne manjka. Bo pa v prihodnje potrebno še veliko usklajevanja ter prilagajanja klubskim in reprezentančnim obveznostim zlasti pri igralcih, ki svojo pot nadaljujejo na ameriških univerzah. Ameriški univerzitetni sistem namreč v zadnjih letih vse močneje posega v razvoj evropskih košarkarjev in postopoma spreminja razmerja ter ustaljene razvojne poti v evropski košarki. Prispevek sem pripravil Miha Čop.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
12: Jasen dan je pred nami z dnevnimi temperaturami od 33 do 39 stopinj, trenutno po Koroški pa takole. V Mežici imamo 18 stopinj, v Slovengradcu in v Radljah 21, na Ravnah pa 23. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 38, v sredo in v četrtek pa bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo tudi nekaj ploh in neviht.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Gremo na ceste, policijsko kontrolo ste opazili in sicer v dobi vasi na avtobusni vas opazujejo, pri upravi železarne pa za napake kaznujejo. Zato previdno roke na volan pa oči na cesto in pa vozite po omejitvah. Policisti namreč poostreno izvajajo nadzor hitrosti vse tja do nedelje. Če pa opazite še kaj, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041 727 727. Pa srečno! Taylor Swift, frišno užena, prihaja na valove Koroškega radija Opel Light, za njo pa Iztok Mlakar.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

Amy McDonald and this is the life na valovih Koroškega radija. 14 minut še manjka, pa bo ura 9. In kar težko je malo verjeti, da je Amy McDonald svojo, eno največjih svojih uspešnic napisala pri komaj 16 letih in to v približno 10 minutah čez pauc. Navdih je dobila po precej živahnem večeru s prijatelji, naslednje jutro pa je prijela za kitaro in seveda pozno dolgo noč spremenila v komad, ki je njej kasneje spremenil življenje. Očitno najboljše zgodbe vse nastanejo takrat, ko se večer malce zalomi. No, nadaljujemo v podobnem stilu, sam da se iz škotskega življenja selimo v domači rock'n'roll. Na Koroški radio prihajajo rock'n'band. Ostani še minuto.

0: Kulturni dom Slovenj Gradec.
1: Ta teden v kinu. V ponedeljek ob 10:00 počitniški kino, animirani film Vajana. V torek ob 20:00 art kino, akcijski triler Orli republike. V nedeljo ob 20:00 akcijski zgodovinski film Odiseja. Vabljeni.

0: That's the way love goes.
1: Janet Jackson, That's the way love goes. Aha, in Take on me, paprika je una delle vanje na valove Koroškega radija. Dobro jutro, dobar dan, ura je 9.
2: Izberite mobilni paket naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, velika toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v srednji Sloveniji. Stanovanje se da ohladiti brez klime, samo obrniti je treba vrstni red. Zjutraj, dokler je zunaj še sveže, na stežaj odprite okna in spustite hladen zrak noter, nato pa brško sonce začne pripekati, vse zaprite in spustite rolete ali žaluzije. Soncu se ne izpostavljajte med 10. in 5. popoldne, upravila prestavite na zgodnje jutro ali večer. Pite redno, tudi če niste žejni, najbolje vodo. Preverite pa tudi, kako so starejši sosedje in sorodniki. Ohladitev se obeta v petek. Evropejce pa bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj oboroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in pozavarovalni sistem, ki bi pomagal ohraniti dostopno zavarovanja tudi v prihodnje. Policisti pa bodo ta teden postrejeno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah, nadzor pa bo tudi na najbolj nevarnih cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Neprilagojena hitrost sicer ostaja med glavnimi vzroki najhujših nesreč. Policija je letos obravnavala že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrost.
3: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
2: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
1: Jasen in vroč ponedeljek je pred nami z dnevnimi temperaturami od 33 pa vse do 39 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan pa od 32 do 38, v sredo in v četrtek bo sončno in vroče, popoldne pa lahko v hribovitem svetu nastane tudi nekaj ploh in neviht. Trenutno po Koroški pa živo srebro pri 24 stopinjah.
6: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
1: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili pri fabriki na Ravnah in če so še kje, to sporočite na 041-727-727, pa vozite po pameti, po omejitvah, policisti namreč poostreno izvajajo nadzor hitrosti vse tja do nedelje.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
1: Dobro jutro, dobar dan in dobrodošli v družbi Koroškega radija. 3 minute so čez 9. V nadaljevanju najprej preverimo, kaj se dobrega danes kuha za malce po Koroški. Meni želodec že pošteno sporoča, da je čas počasi za nekaj konkretnega. Kaj pa vi? A ste kaj lačni? Preden izvemo, kaj vse, gremo z glasbo naprej. Aha, so prvi na vrsti Gym Class Heroes in Adam Levine pa za njimi.

0: Počeni škafi in še na valovih koroškega radija, da pa ne bo počen tudi vaš želodec, gremo pa na malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bom v dan za malco.
0: Jaz tudi vsak dan komaj čakam, kaj bom spet jedla in ko se najem, razmišljam, kaj bom jedla naslednjič. Dajmo pogledat, kaj se danes kuha po koroški.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Na Prevaljah danes kuhajo brokolijevo juho in pa piščančja bedra v mediteranski omaki s praženim krompirjem in široke rezance v paradižnikovi omaki škampi. Če niste ljubitelji tega, pa so vam vsak dan na voljo dunajski zrezek s prilogo, pečen odojek s prilogo in solato in pa solatni krožnik s sirom na žaru.
4: Prijeda na malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: Če ste bližje Radljam, pa danes na meniju svinska ribica v tržaški omaki s pire krompirjem, pa piščančja prsa v smetanovi omaki z dušenim rižem ali pa ocvrta cvetača z dušenim rižem in solato. Vsak dan je na voljo tudi dunajski zrezek s prilogo in solato ter pa ričet s prekajenim mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: S pizzerije Gajbice pa sporočajo, da imajo zaradi kolektivnega dopusta do 9. avgusta zaprto, tako da na malco kam drgam, kamorkoli pa in karkoli izberete, samo da vam sede in paše in mi vam v ritmu Koroške voščimo še dober tek.

0: Paul Young, Come Back and Stay na valu Ekološkega radija, nadaljujemo pa zabavno, fun prihaja. We are young, kmalo na valovih. Prvi planinski dan invalidov je bil pred 40 leti na Uršli gori, potem se je dogodek preselil na Narovske ledine, zdaj pa se invalidi iz vse Slovenije že 32 let zbirajo na kopah. Kako so se imeli v nadaljevanju?
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na kope!
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Dober prvi ponedeljek v avgustu naj bo na koledarju tretji. Karim Potočnik z vami v novicah. Na kopah so minuli vikend obeležili 40-letnico Vseslovenskega planinskega dneva delovnih invalidov. Tam je bila Natalija Križaj.
7: Prvi planinski dan invalidov je bil pred 40 leti na Uršli gori. Potem se je dogodek preselil na Narovske ledine, zdaj pa se invalidi iz vse Slovenije že 32 let zbirajo na kopah. Organizator dogodka je Društvo invalidov Slovenj Gradec. Okroglo obletnico vseslovenskih srečanj so obeležili združenjem, športom in zabavo, na uradni svečanosti pa so se jim pridružili predstavniki države in lokalnih skupnosti. Slavnostni govornik je bil župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.
8: Smo zelo ponosni, da tu pri nas na Koroškem že praznujemo 40. Obletnico druženja delovnih invalidov. Pišemo zgodbo tukaj skupaj in verjamem, da se res vsak župan v svojem okolju, kajti prihaja res praktično iz cele Slovenije, trudi, kot se trudimo tudi mi v Slovenj Gradcu, da omogočimo vsakemu občanki in pa občanu res enakopravno in pa dostojno življenje.
7: In kaj so o letošnjem druženju povedali obiskovalci?
9: Mi smo prvič tukaj, pa vidim, da je super, dan je lep, vreme, družba,
10: programi so tudi lepi, ne? Super, zaradi družbe, zaradi vsega malo, zaradi dovednosti tudi. Ne?
11: Super se imamo, lep program imate, mi pa tudi radi gremo na to srečanje, ker srečamo svoje bivše sodelavce, prijatelje, tudi sorodnike, ki se ne vidimo, super je v glavnem. Članjeni smo tudi za malo tega, ker imamo potem privilegije. Ko se gremo kopat, imamo karte ceneje, ni nam treba plačati turistične takse, vsega je kar neke ugodnosti imamo, kar pri drugih društvih ni.
12: Prihajamo z obale, v bistvu z Kopra, občina Koper, člani smo društva invalidov v Izoli, tam prvi zdaj tukaj, drugač pa je za pohvaliti.
13: Prišli smo iz Krškega, pripeljali smo se z dvema avtobusoma, pa še z osebnimi avtomobili. Počutje je enkratno, prizorišče še boljše in program, tako da bomo še prišli.
7: Invalidi so se na 40. planinskem dnevu na kopah družili še pozno v popoldne.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Jasno vreme imamo in pa prijetne temperature, še za enkrat 23 stopinj v Mežici, 25 v Slovenj Gradcu, 26 na Ravnah, v Radljah pa 27. Bo pa šlo danes živo srebro vse od 33 pa do 39 stopinj. Jutri bo podobno, pretežno jasno bo, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj, najviše dnevne pa od 32 do 38. Tudi v sredo in v četrtek bo sončno in vroče, popoldne pa lahko v hribovitem svetu nastane tudi nekaj ploh in neviht.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če vi karkoli opazite, to sporočite na 041-727-727, da mi potem sporočimo naprej. Pa srečno in varno na poti.

Pink Floyd in Another Brick in the Wall. Dobar dan, vočim z Koroškega radija. Še 15 minut, pa bo ura 10. Poletje je eno tako posebno obdobje, ko nas vse malce razganja, ne? No, razen, če so zdaj res temperature izjemno neznosne, pol se nam nič ne ljubi, ampak marsikatera poletna romanca se pa vseeno razvije in mogoče kakšna tudi prenese tiste ta prve prepere in se celo razvije v zvezo. In na začetku smo vsi zaljubljeni pa veseli, pa gledamo skozi rožnata očala in na začetku zveze smo vsi za tiste večerice v dvoje, pa spontane izlete in dolge pogovore o prihodnosti. Čez nekaj let pa romantiko zamenjajo vprašanja, kdo bo odnesel smeti, zakaj je pomivalni stroj spet poln, zakaj puščaš svoje gate povsod in da se partnerja ne bi počasi spremenila samo v precej organizirana sostanovalca, obstaja eno tako posebno pravilo. 2-2-2 se reče. In kaj to pomeni? Da bi morali vsaka dva tedna na romantičen zmenek, vsaka dva meseca na skupen vikend oddih in vsake dve leti na daljše skupne počitnice. Bistvo tu ni v dragih hotelih ali pa večerjah, ampak predvsem v tem, da si načrtno vzamemo čas eden za drugega, brez telefonov, brez pranja perila in brez pogovorov o računih. Seveda pa nobena matematična formula ne bo rešila odnosa brez poslušanja, spoštovanja in vsakodnevne pozornosti. Pravilo 2-2-2 je pa vseeno dober začetek, precej boljši od pravila nič, po katerem zvečer vsak gleda v svoj telefon in čaka, da se romantika vrne sama. Pa ne vam malo romantike vrnemo tudi mi na Koroškem radiju. Nastja Gabor in kvartet Duh vam pojejo Ljubi, ljubi. Uživajte.

0: Novi dan z Radijem Opsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

0: Eros Ramazzotti in Tina Turner se nam pridružita v nadaljevanju in ne moreta nehati misliti en na drugega. Dober dan, voščim, ura je 10.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju od 6 do 10.
2: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim, Darja Štrastisu. Maroko za Sevto krivi dezinformacije. V prvem uradnem odzivu na dogajanje v Sevtu je sporočil, da so k množičnemu prohodu prispevale dezinformacije na družbenih omrežjih, tihotapci ljudi in napačno razumevanje sodbe španskega vrhovnega sodišča. Podatki o številu mrtvih se med državama močno razlikujejo. Španija govori o najmanj 72 žrtvah in identifikacijo telešča nadaljuje. Rabat pa je isti dan sporočil, da jih je umrlo 11. Združene države in Iran pa naj bi danes popoldne obnovili pogajanja. Napovedal jih je predsednik Donald Trump, potem ko je odpovedal načrtovani napad na Iran. Zato so ga po njegovih besedah zaprosile Saudska Arabija, Katar, Emirati in tudi Teheran. Kraj in udeleženci pogajanj niso znani, Iran napovedi ni potrdil. Cene nafte so ob novici padle za več kot 5%. Kopalci na Siciliji pa so iz morja potegnili nakupovalne vrečke z okoli 700 tisoč evri. Denar so v vodo vrgli s čovna, ki mu je zmanjkalo goriva, ko so mu je približala obalna straža. Na krovu so bili 3 matežani in 13-letni deček. Policija je denar skoraj v celoti dobila nazaj, moške ovadila, čovn pa zasegla. Zdaj ugotavljajo, odkot je denar in komu je bil namenjen.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Jasen in vroč ponedeljek je pred nami, trenutne temperature po Koroški 28 stopinj, bo pa živo srebro danes zlezlo vse od 33 pa do 39 stopinj. Jutri bo podobno, pretežno jasno bo, temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 38, v sredo in v četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribi nastalo tudi nekaj ploh in neviht.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate pa slučajno, vi jih pa le delite z nami na 041-727-727. Pa srečno in varno na cesti.
1: Poletje. Zeva Baravnik.
0: Dobar dan in dobrodošli v družbi najbolj poslušanega radija na Koroškem. 3 minute so čez 10. Upam, da ste kaj dobrega zbrali dan za malco in da živite tale ponedeljek, ne samo preživljate. Na Koroškem radiju vam tudi v tej uri vrtimo več glasbe in seveda manj govorimo. Edino ne moremo pa mimo popolne prevlade naših mladih košarkarjev po Evropi. Spodobi se, da teče beseda tudi o tem. Seveda pa takoj po glasbi Eros Ramazzotti in Tina Turner prihajata prva, za njimi pa nima pa dan D.

si želijo, naj majko na valovih Koroškega radija. 13 je čez 10. Mi pa zdaj potujemo nekoliko bolj proti severu na Škotsko in to naravnost na Kraljevi dvor. ABBA je namreč Dancing Queen še pred uradnim izidom leta 1976 izvedla na slavnostnem večeru pred poroko švedskega kralja Karla 16. Gustava in bodoče kraljice Silvije. Pesem o plesni kraljici so tako zapeli kar pred pravo bodočo kraljico. Z Jamajke torej na kraljevo plesišče ABBA prihaja na valove Koroškega radija in Dancing Queen.

0: Z nami na valovih Koroškega radija prihaja pa... Shakira prihaja v nadaljevanju, še prej pa skočimo v vodo. Nizki vodostaji in previsoke temperature vode ogrožajo tudi ribji živelj, ki je od danes naprej ribolov ni več dovoljen, pa v nadaljevanju. Stanite blizu.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški
6: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
7: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
6: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
8: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
9: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
8: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in The Jam.
9: Vstopnine ni.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dober ponedeljek, 3. avgusta 2026. Karim Potočnik z vami v novicah. Zaradi izrednih vremenskih razmer je Koroška ribiška družina sprejela odločitev o začasni prepovedi ribolova. Od 3. do vključno 7. avgusta ribolov ne bo dovoljen v Meži, Mislinji in na ribniku Brdinje. Zakaj so se odločili za ta ukrep, se je pozanimala Katja Gole.
13: Tam, kjer bi morala reka nuditi zavetje ribam, je vode vse manj, temperature pa vse višje. Suša vse bolj vpliva tudi na življenje pod gladino, zato je Koroška ribiška družina sprejela izreden ukrep, da bo od danes in vključno vse do 7. avgusta ribolov v Meži, Mislini in na ribniku Brdinje prepovedan. Zakaj, pojasnjuje predsednik Koroške ribiške družine Tadej Paradiš.
14: Ker te ekstremne razmere zmanjšujejo vsebnost kisika v vodi, povečujejo rast alg in s tem še dodatno obremenjujejo ribe. Mi pa ne smemo biti z dodatni faktor negative, ki bi to še dodatno povzročali. In ne samo stres, ampak tudi pogine, ki posledično s tem prihajajo.
13: Takšen ukrep zavzamete ribiči večkrat.
14: Že v lanskem letu smo imeli težave, predvsem zaradi pogina. Določene skupine rib, to je bila predvsem babuška, ki tudi ni avtohtona v naših vodotokih. Takrat smo se zato tudi odločili. Vsako leto pa, ko so pač povečane temperaturne razmere, zmanjšujemo, priporočamo, da se uporablja čim manj hrane, ki vemo, da je na bazi kemijskih sestavkov in povzroča še dodaten porast alg. To ni zdaj neki izjemen primer, ampak se ga poslužujemo bolj kot nekako z vsa leta, to sedaj, ko se res ekstremno zvišujejo in prihaja do porasta teh vročinskih valov.
13: Zaradi izrednih vremenskih razmer so bili koroški ribiči primorani odpovedati tudi ribiški tečaj za otroke in mladino. Izvedli ga bodo takoj, ko bodo razmere to dopuščale.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Zaenkrat imamo jasno vreme, temperature pa poletne 27 stopinj v Slovengradcu in na Ravnah, v Radljah pa 29, bo pa danes živo srebro na termometrih splezalo od 33 pa do 39 stopinj. Jutri bo podobno, pretežno jasno bo, temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj, čez dan pa od 32 do 38. V sredo in v četrtek bo sončno in vroče, popoldne pa lahko v hribovitem svetu nastane tudi nekaj ploh in neviht.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Pa srečno!

0: Kristina Aguilera in Beautiful. V ritmu Koroške 15 še manjka, pa bo ura 11. Na šport gremo nazaj in ko govorimo o prihodnosti slovenske košarke, očitno ne govorimo več o nekem upanju, ampak že o precej konkretnih zlatih medaljah. Slovenska reprezentanca do 18 let je v finalu Evropskega prvenstva z 88-71 povsem nadigrala Italijo in prvič postala evropski prvak. Uspeh je pa še toliko večji, ker so naslov le dva tedna prej osvojili tudi slovenski košarkari do 20 let. Slovenija tako postala šele četrta država v zgodovini, ki je v istem letu osvojila evropska naslova v obeh mladinskih kategorijah. Najkoristnejši igralec prvenstva je tokrat postal Stefan Joksimović, ki ga zaradi izjemnega talenta nekateri že primerjajo z Luko Dončićem. Slovenska košarka ima torej zelo lepo prihodnost, moramo pa samo paziti, da vseh teh talentov ne začnemo takoj klicati novi Dončići, še preden imajo sami priložnost postati oni sami.
1: Kaj nam danes polni žile, kaj nam danes stiska pest, koga danes dobre vile, nosi on tja gordo zvest. Koga greje dobra volja, koga dviga vroča kri, 2 miliona iz vesolja,

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radio ob Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: radio. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
4: 041-442-162.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Požar na Plani nad Volcem je omejen, gasilci pa ga gasijo že četrti dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, kar je omogočilo pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev, pridružujejo se jim tudi enote z Gorenjske. Požarišče je včeraj obiskal premier Janez Janša in pohvalil odziv lokalnega okolja. Gašenje bo po napovedih trajalo, dokler ne bo dežja. V Italiji pa je včeraj v čelnem trčenju avtobusa in avtodoma umrlo 6 ljudi, poškodovanih je okoli 30. Nesreča se je zgodila na meji med pokrajinama Rieti in Terni, ko je turistični avtobus trčil v avtodom, ki naj bi po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas. V nesreči so bila udeležena tudi 3 osebna vozila. Cesta je bila zaradi reševanja ves večer zaprta. Vročina pa ne prizadene le telesa, ampak tudi um, tako pojasnjuje klinična psihologinja Ana Ožura-Brečko z nevrološke klinike v KC Ljubljana. Ko se ozračuje, se greje čez 30 stopinj, možgani del energije preusmerijo hlajenje telesa, zato nam upade zbranost. Postanemo bolj razdražljivi, tesnobni in manj motivirani, slabše pa tudi spimo, kar naslednji dan spet vpliva na razmišljanje.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
1: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
4: Noče ob previsokih temperaturah naši možgani ne funkcionirajo, kot bi morali, bo tako še kar nekaj časa, zelo dober izgovor za neproduktivnost v službi. Jasno vreme imamo danes, temperature pa v Radljah že preko 30, tako da že imate izgovor, da ne delate. 31 je na Ravnah 29, v Slovenjgradcu 28, v Mežici pa 26, bo pa danes šlo od 33 pa do 39. Jutri bo podobno, pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 14 do 20, čez dan pa od 32 do 38, v sredo in v četrtek bo sončno in vroče, popoldne bo nad hribovitim delom nastalo nekaj ploh in neviht.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa nam le to sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej, pa srečno.
5: Poletje. Zeva Barovnik.
4: Lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez 11. V nadaljevanju vas prepuščam dobri uri dobre glasbe. Eva Borovnik sem z vami prebrodila najtežji del tedna, ta prvo polovico ponedeljka. Naj bo tudi preostanek tako pester in barvit. Naredite si ga po svoje, pa srečno.

0: 70. Koroški turistični teden u Črni na Koroškem. Prvi vikend u znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
1: Od petka 7. augusta K24 Ultra Trail s večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
0: Sobota 8. august, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim Riffraff AC/DC Tribute Bandom. Zadeli ste u črno. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. augusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: večer prihaja s pesmijo The Shoop Shoop Song, ura je 12.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. NLB s prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank ni uspela. Njeno ponudbo je sprejelo dobrih 31% delničarjev, kar ne zadošča za polovični prag. Avstrijska Raiffeisen Bank International pa je zbrala več kot 55% soglasij in tako uspela, čeprav je NLB ponujala višjo ceno na delnico. RBI se bo z Adikom vrnila na slovenski trg, NLB pa ni uspela razširiti poslovanja na Hrvaško. Kubansko elektroomrežje pa se je včeraj znova sesulo, otok z 10 milijoni prebivalcev je ostal brez elektrike. Vzrok še preiskujejo, gre že za tretji tovrsten zlom letos. K temu prispeva zastarela oprema, ki je marsikje starejša od 30 let, predvsem pa pomankanje goriva. Odkar so zeda januarja ujele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, so Venezuela in nato tudi Mehika prekinili dobavo nafte Kubi. V Kopru in na Jezerskem pa so včeraj padli novi temperaturni rekordi. Na Markovcu je bilo 40,1 stopinja, na Jezerskem 34,2. Vročina se zdaj seli proti vzhodu države, kjer v prihodnih dneh pričakujejo nove rekorde. Danes velja rdeče opozorilo za jugozahod in osrednjo Slovenijo, od jutri do četrtka pa skoraj za vso državo.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature od 33 do 39, no na Koroškem jih imamo trenutno okrog 29-30, na Uršli gori pa prijetnih 22. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38. Opozorilo, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na primorskem in v osrednjih krajih, no od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije, torej se seli vročina tudi na Koroško. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in pa neviht.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni seveda, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
6: Poletje z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 4 minutke so čez 12. Ponedeljek je tu, vročinski val pa niti še ni na vrhuncu. Ta se bo zgodil v tem tednu, zato bomo danes iskali najboljše načine, kako preživeti to pasjo vročino. Od tega, kako se pravilno hladiti, kaj piti, česa se raje izogniti, pa preverili bomo še, kako poleti dopustujejo znani Slovenci, kam pobegnejo, ko si vzamejo čas zase. Dobrodošli v popoldne na Koroškem radiju.

0: Swedish House Mafia, plesni ritmi na valovi Koroškega radija, 20 minut čez 12. Ja, danes med drugim preverjamo, kje v teh dneh dopustujejo znani Slovenci. Odkrito in brez zadržkov je dopustniško lokacijo z nami delil Blaž Švab, Modrijan, oče, partner, podjetnik in še kaj. Pa dajmo poslušati, kje vsako poletje pravzaprav skače na glavco.
1: Blaž Švab ni klasičen slovenski zvezdnik, zdaj to tako malo pretiravam. Se veš, da bi se umikal od ljudi, kje ga bomo ulovili.
2: Ne, mi smo v Nerezinah v Velem Lošinju.
1: Na Velem Lošinju.
2: Torej, v nekoč Krški vasi, zdaj sreče Bučanje. Tam je...
1: Tam so vsi Slovenci v resnici, velikih je, ne?
2: Ja, ful.
1: Okay.
2: Pa en kup taborov otrok, pa in je super. Pa ljudje so, ful, so res prijazni, no. Noben je vsiljiv, taki so skolirani. Pa se tudi oni hočejo imeti svoj mir. Pa tudi, pa veš, enim tudi ne polepša žneva, ko te srečajo. Pač jim greš, že spet. Ta Švab, a tudi tle je.
0: Ja, tako se zna Blaž Švab tudi pošaliti na svoj račun. Kje slišite celoten pogovor z Blažem Švabom v podcastu Koroškega radija, najdete ga na YouTube kanalu Koroškega radija, tako da, če ga še niste poslušali, vabljeni, da skočite na YouTube Koroškega radija. Nadaljujemo pa seveda z Melosom Modrijanov, skupaj z Janom Plestenjakom, pa Coto se jim še pridruži, pa tudi poskočni muzikanti bodo zapeli eno tako, ki fajn paše na to, kar je Blaž ravno kar povedal, torej na dopustniške dni, kokt nam je luštan, tudi na valovih Koroškega radija.

0: Po Elvis u pa? Nina Pušlar s pesmijo Zdaj si upam, njeno ta zadnjo. A že kdo ve, a je že mami? A je že mami? Torej, Nina, čez nekaj minut, še prej pa en župan in en direktor, oba tesno povezana slovensko-dravsko kolesarsko potjo, sta jo konec tedna prevozila od prve do zadnje točke, no, malo sta si pri tem pomagala tudi z elektriko v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si. Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Roxiteš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Naj bo dober ponedeljek na koledarju 3. august 2026, Karin Potočnik še vedno z vami. To, kar zagovarjate na papirju, sta konec tedna preverila v praksi. Alan Bukovnik, vodja partnerstva za dravsko kolesarsko pot, ter Uroš Rozman, direktor regionalne razvojne agencije Koroška, sta v dveh dneh prekolesarila celotno traso dravske kolesarske poti. Poroča Mateja Kotnik.
9: Začela sta v soboto na Viču v Dravogradu in končala sinoči v središču ob Dravi. Uroš Rozman, kateri del poti je bil najzahtevnejši?
10: Ja, najbolj zahteven del poti je že nekaj časa odsek med Podvelko in Falo, kjer trenutno še nimamo kolesarske poti ob Dravi. To pomeni, da kolesarijo čez del Pohorja, torej čez Lehn, Lovrenc in Činžat. Vemo pa, da je to potrebno v bodoče urediti in skupaj z občinami in direkcijo za infrastrukturo se trudimo, da bo to tudi v kratkem urejeno.
9: V dveh dneh sta prevozila okoli 145 kilometrov.
11: Moram reči, da nobene krize nisem čutil. Nekak sem se počutil pripravljenega zato, ker vsak dan kolesarim doma na spinning kolesu približno eno uro in sem vedel, da osnovno pripravljenost in kondicijo imam. Še posebej pa sem bil navdušen in vesel, ko sem po nekaj 10 kilometrih ugotovil, da je električna pomoč ena izvrstna ugotovitev, ki so jo izdelali proizvajalci koles in po dveh dneh lahko rečem, da je popolnoma brez bolečin, popolnoma brez kakšnih zakisanosti in vsega zaključujem to kolesarjenje.
9: Kdo pa je narekoval tempo?
11: Uroš.
9: Kolesarila sta v veliki vročini.
10: Ja, med samim kolesarjenjem na srečo piha, tako da ni tak težav. Seveda smo lajši kolesarili v deli, kjer je bila senca, ampak velika večja težava je, ko se ustaviš, torej postanki, tam pa seveda paše, če te pričaka ena hladna pijača in na tak način je tudi sama pot veliko lažja.
9: In kateri del poti jima je bil najbolj všeč?
11: Ocenjujem sam, da je najlepši ali pa eden najlepših delov poti zagotovo naravno kopališče v središču ob Dravi, ko se lahko v Dravi tudi skopaš.
10: Bomo si to oba dva zapomnila, drugače pa definitivno tudi, bom rekel, vsaka občina se je potrudila maksimalno in mislim, da smo lahko zelo hvaležna, da čutimo tako podporo od vseh partnerjev ob Dravski kolesarski poti.
12: Cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 39, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 31 in prijetnih 22 na Uršli gori. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature med 14 in 20, najvišje dnevne od 32 do 38 in opozorilo izdaja tudi Arso, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, no od jutri dalje pa se v večjem delu Slovenije pojavi, torej se seli tudi k nam na Koroško. V sredo, v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in pa tudi neviht.
12: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Zdaj pa prihaja Nina Pušlar s pesmijo Zdaj si upam. Uživajte!

0: Poletje v školki, ja, koliko nostalgije se prebudi ob tej pesmi v nas, a ne? 8 minut pred eno je ura in če se zadnje noči premetavate po postelji in štejete ovce, niste edini, krivec morda ni stres, ampak vročina. Vročinski val ne poskrbi le za lepljive rjuhe, ampak lahko konkretno zmoti naš spanec, telo se namreč pred spanjem naravno ohlaja, če pa je spalnica prevroča, tega ne zmore in posledica te že zaspimo, pogosteje se zbujamo in zjutraj vstanemo, kot da smo celo noč delali nočno izmeno. Strokovnjaki zato priporočajo, da je temperatura v spalnici med 18 in 21 stopinjami, pomaga pa tudi mlačen tuš pred spanjem. Torej, če ste danes zjutraj kavo spili z zaprtimi očmi, mogoče niste zaspani zaradi ponedeljka, morda vas je celo noč objemalo, seveda pod narekovaji poletje.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Tina Turner, prihajam na delovanju, ura je ena.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Agencija za okolje je zaostrila opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Od jutri do četrtka velja rdeče opozorilo za celotno državo, razen za Gorenjsko, kjer ostaja oranžno. Ars v naslednjih treh dneh pričakuje temperature do 39 stopinj Celzija, petek pa naj bi prinesel nekaj ploh in rahlo osvežitev. Najhujše vročine bo takrat konec, a temperature ne bodo padale hitro. Vročina in suša sta Madžarsko potisnila v največjo energetsko krizo doslej. Zaradi preniskega vodostaja Donave, iz katere črpajo vodo za hlajenje, so prvič popolnoma ustavili edino svojo jedrsko elektrarno. Štiri reaktorji v Paksu običajno proizvedejo 40% porabe elektrike na Madžarskem. Vlada je zato med drugim ustavila tovorni železniški promet in v državni upravi uvedla delo na daljavo. Podjetja pozivajo naj storijo enako, ljudi pa naj pazijo nase, še posebej na ranljive. Kakršenkoli je dopust, naj bo predvsem čim daljši, ker to koristi tudi podjetjem. Raziskave med Slovenci kažejo, da že 4 dni dopusta v kosu pomaga pri okrevanju, prava sprostitev pa nastopi 8. dan. Sicer priporočeno in zakonsko določeno je, da v kosu traja vsaj 14 dni, a tudi za samozaposlene velja, 2 tedna počitnic znižata bolniške tudi za tretjino ter povečata produktivnost za 5%. Pri tem ni važna destinacija, ampak predvsem popoln odklop od dela.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 na Koroškem, pa jih imamo trenutno okrog 32, na Urški pa 22 stopinj, prijetno. Torej, jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38. Arso je izdal opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije, torej vročina, tista ta prava, čist zares prihaja na Koroško jutri. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in tudi neviht.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na koroških cestah ni posebnosti, če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Zanjo Markovič.
0: Še tale stric v vodu ga neki biksa od vročine, so se mu verjetno skisali možgani. To seveda ni jutro, ampak ponedeljkovo popoldne na Koroškem radiju. Ja, danes se je tudi zrak odločil, da bo imel vroč temperament. Vročinski val ne popušča, zato bomo tudi mi danes zbrali najbolj uporabne nasvete za lažje preživljanje vročih dni. Kaj jesti, kaj piti, kako spati, kako ostati zbran, ko se termometer približuje rekordom, torej kaj konkretno to pomeni 40 stopinjam Celzija v Sloveniji. Pogledali bomo tudi podsončnik znanih Slovencev, kje dopustujejo in kako polnijo baterije. Luštno bo, ostanite z nami še naprej.

0: No place like home. 18 minut, oziroma ravno kar je odbila 19 minut čez 13. In zakaj je čas v tem trenutku? Zato, da preverimo, kam hodijo na dopuste znani Slovenci in kam naraje pobegne Nika Zorjan, ko gasne odrske luči. Ja, zaupa nam, katera destinacija je osvojila njeno srce in kam se je odpravila letos, zakaj jo ta kraj vedno znova napolni z energijo in kaj tam ona počne. Prisluhnimo.
1: Ker tam na Rabu v bistvu je en prostor, kjer imajo take, take kotičke, kjer se lahko najdeš ti sam čisto med drevesi, no? In se poskrijem, dam modrček dol, slušalke, križanke, knjige, beležka in ustvarjam.
2: Wow. Da ne boste zdaj vsi hodili po Rabu, pa gleda, kje je Nika. Ne, je to skrito. Da se to sem mislila, zdaj nisem hotla še enkrat ponoviti. V glavnem Nika gre na Rab.
0: Nika je torej na Rabu. Ja, če boste na Rabu, torej najdete Niko na plaži Frkan. V nadaljevanju preverimo še, kje dopustujejo ostali znani Slovenci in znani gospodarstveniki, med drugim tudi, kje dopustuje Blaž Brodnjak. In seveda zdaj ostajamo v Melosu Nike Zorjan, ki nam je povedala, da je trenutno na Rabu. Nika Zorjan in pesem Na plažo na valovih Koroškega radija. Uživajte!

0: Miley Cyrus prihaja, še prej pa Velenjska plaža se vse bolj uveljavlja kot ena najbolj prepoznavnih točk v Saša regiji, priljubljena tako med domačini kot tudi tujimi obiskovalci. V nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Sobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
4: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
5: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
4: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
6: Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar. Tudi za vas.
7: V petek 7. augusta ob 18. uri začetek Vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
6: 8. augusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajne in Da Jam.
7: Vstopnine ni.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Dobro naj bo tudi ponedeljkovo popoldne, še vedno na koledarju 3.8. in še vedno z vami Karin Potočnik. Velenjska plaža, ki je že 7 let zapored najbolje urejeno naravno kopališče v Sloveniji, je lani gostila več kot 120 tisoč obiskovalcev. Velenjska plaža se vse bolj uveljavlja kot ena najbolj prepoznavnih točk v Saša regiji. Priljubljena je tako med domačimi kot tujimi obiskovalci. Povečana kakovost storitev, gostoljubje in raznolika ponudba utrjujejo njen položaj osrednjega prostora druženja, sprostitve in sobivanja z naravo. V jezeru smo srečali naključna Korošca, zaposlena v turistični branži na tej priljubljeni točki obljubkovalno imenovanem Velenjskem morju. Trenutno pa največ tujih turistov prihaja odkot?
13: K nam v kem prihajajo dejansko ljudje z celega sveta. Najbolj pogosti so trenutno Nizozemci, Nemci, Mačari, Poljaki pa Čehi, to procentualno jih je največ. Drugače so pa vsi zelo, zelo navdušeni nad našo naravo, nad našimi hribi, okolico, nad rekami, potoki, jezeri, vse, vse jim je ful lepo. Tu so prišli iz Anglije otroci, zato da preživijo tu 10 dni oziroma 11 dni aktivnih počitnic. Najprej so 3 dni z nami, kjer imamo supanje na Velenjskem jezeru, pa kolesarjenje, pa še druge aktivnosti, pohodi, pa vse ostalo. Poleg grejo 3 dni na Bled, kjer imajo rafting, kanjoning. Zadnje 3 dni se še pa selijo v Bohinj.
12: Posebej priljubljeno je supanje.
14: Ja, v teti vročini zdaj je kar težko supe pumpati, ampak da se naši gosti iz Anglije počutijo čim bolj dobrodošle, ki bomo zdaj pelali malo na izlet tule okrog. En krog po jezeru z supi, pol pa nazaj, pol pa nekaj pojez, pa popit, pa v sencu.
7: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
15: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature nekje do 39, na Koroškem jih imamo trenutno okrog 33, na Uršli gori pa prijetnih 24. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14, pa se do 20, najvišje dnevne do 38. Arso je izdal tudi opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, danes bo največje na primorskem in osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije, torej tudi na Koroškem. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in tudi neviht.
3: Neobranljivo, KIA financiranje.
8: Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na Koroškem promet teče mirno, če opazite kaj posebnega, nam lahko to sporočite na 041-727-727. Miley Cyrus prihaja s pesmijo Wrecking Ball. Uživajte!

Bryan Adams, Summer of 69. Ja, letošnje poletje, torej poletje 2026, po čem si ga bomo zapomnili? Ja, po temperaturnih rekordih. 11 pre

0: gazirano pijačo ali pivom, potem se vaše telo s tem ne bo čisto strinjalo. V poletni vročini niso vse pijače enako dobre za hidracijo. Alkohol namreč spodbuja izgubo tekočine, sladke gazirane pijače pa zaradi velike količine sladkorja žeje pogosto sploh ne potešijo. Tudi z energijskimi pijačami ali večjimi količinami kofeina velja biti previden. Za telo je še vedno najboljša izbira navadna voda, nesladkan čaj ali mineralna voda, ob močnem potenju pa tudi napitki z elektroliti. Torej po domače, če vas pijača odžeja sam za Instagram fotko, za telo pa ne, potem je čas za kozarec vode.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.

Po Teddy Swimsu pa še obvestilo strani komunale Slovenj Gradec, ki obvešča vse uporabnike javnih vodovodov v mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja, da zaradi sušnega obdobja velja racionalna uporaba pitne vode. Pitna voda se lahko uporablja za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Prepovedana pa je uporaba za zalivanje zelenic in vrtov ter pranje avtomobilov. Hišne bazene lahko polnijo le gasilci, ki imajo natančna navodila. Uporaba hidrantov je dovoljena le za gasilske potrebe o predhodnem dogovoru ali v primeru nesreče. Poziv velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje in poziva k odgovornemu ravnanju.

0: Billy Joel prihaja s pesmijo The River of Dreams. Ura je 9.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za 770 tisoč evrov bo notranje ministrstvo kupilo 96 etilometrov. Trenutno jih ima policija 20 in jih uporabi, kadar se voznik ne strinja z rezultatom pozitivnega alkotesta. A lani je ustavno sodišče odločilo, da tudi strinjanje voznika s pozitivnim alkotestom ni dovolj, da se dokaže prekršek. To pomeni, da mora vsakega, ki je napihal preveč, ne glede na strinjanje z rezultatom, testirati še z natančnejšim etilometrom. Novi bodo zato namešče in tudi v policijska vozila. Ameriški predsednik Trump pa je za danes napovedal nova pogajanja z Iranom. Dejal je, da je zato zaprosil Teheran, ker ne želi biti znova napaden in želi hitro skleniti mirovni dogovor. Predtem je Trump odložil nove napade na Iran, ki naj bi bili največji po drugi svetovni vojni, po prošnji zalivskih zaveznic. Teheran pravi, da ta trenutek pogajanj z Američani ni ter da gre za novo laž. Ameriški predsednik je sicer že večkrat napovedal pogajanja, a se je vojna na to nadaljevala. Poleg rdečega opozorila pred vročino za jutri še obvestilo za voznike. Teden je okoli in čakajo nas nove cene na črpalkah. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtocest za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa na liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovenj Gradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Popoldne imamo jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki naj bi se povzpele do 39, a ne na Koroškem, pri nas jih je trenutno okrog 33. Jutri bo pretežno jasno, najniže jutrne temperature od 14 do 20, najviše dnevne od 32 do 38. In še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, danes in je še največja na Primorskem in v srednjih krajih, no od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije, torej tudi pri nas na Koroškem. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na koroških cestah pa promet teče mirno, naj tako ostane. Če opazite kaj posebnega, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno pot!
4: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. Pet jih je čez 14 in družimo se na valovih Koroškega radija v tem vročem ponedeljkovem popoldnevu. Kopalke, senca, hladna pijača in dobra družba. To so trenutno obvezni poletni pripomočki. V današnjem popoldnevu bomo preverili, kako se pred vročino zaščititi pametno in učinkovito, da nam ne vzame preveč energije. Poleg tega pa nas zanima tudi, kje dopustujejo znani Slovenci. Kam jih odnese, ko ugasnejo reflektori in si vzamejo čas za počitek. Bodite z nami.

Radar je na Poleni v Mežici, previdno in počasi torej tam in na vseh ostalih seveda vaših poteh. Če opazite še kaj, nič 41 727 727 je številka, kamor nam to lahko sporočite. Pa srečno!

neskončno topli večeri. Ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem, poletje. S tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

0: Waterfall and slab mrzle vode, bi prav pasal zdajle. Da mi ga kdo polije čez glavo, tako da če se kdo javi, dvignem roko in sem za. 19 minut čez 14 je ura in v tem ponedeljkovem popodnevu se sprašujemo tudi, kje dopustujejo znani Slovenci. Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, Vinoljub in Haloški Korant, kje dopustuje, koliko dopustuje, nam je v družbi žene Barbare Plavec Brodnjak povedal v podcastu Koroškega radija. Pa dejmo poslušati.
1: Jaz pač ne dopustujem zelo veliko in raje iščem take variante podaljšenih vikendov.
2: Za enkrat, dokler še ne dobimo na počitniško varstvo
1: vnuki.
2: Tako, zelo vnuki.
1: To moram zdaj zaključiti, ker se pogledali zadnji spoljati. Pa jaz sprašujem, kak je ne, spad poleg detka, ne babica. Je rekla, ne, jaz sem ljubimka detka, jaz nisem babica.
2: Ljubica od
1: detka.
2: Od detka, ja.
0: No, to sta bila dedek in njegova ljubica, kot se šalita na svoj račun za konca, Barbara in Blaž Brodnjak. Celoten pogovor z njima si lahko ogledate na YouTube kanalu Koroškega radija, seveda v podcastu Koroškega radija.

0: Pink, Just Give Me a Reason. Kaj pa sledi? Prej, Where is my husband? A še prej, nizki vodostaji in previsoke temperature vode ogrožajo ribi živel, ki je od danes naprej ribolov ni več dovoljen. En županin in direktor, oba tesno povezana slovensko-dravsko kolesarsko potjo, sta jo konec tedna prevozila od prve do zadnje točke. Na Ravnah na Koroškem pa si lahko ogledate drugi del vodnih zgodb oblikovalke gline umetnice Ane Haberman. O vsem tem v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Poletni večer, čudovita glasba in opera na prostem. V nedeljo 9. avgusta ob 19. uri vabljeni na Trg Svobode v Slovengradcu, kjer bo operna akademija Pelivanjan predstavila eno najbolj priljubljenih oper vseh časov, Donizettijev Elisir d'Amore oziroma Ljubezenski napoj. Mlade operne zvezde bodo občinstvo popeljale v svet ljubezni, humorja in nepozabnih melodij. Pridite in doživite operni večer pod odprtim nebom. Vabita mestna občina Slovengradec in javni zavod Spotur.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: A bejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
14: Lepo pozdravljeni v ponedeljek 3. avgusta 2026, ko so poudarki dneva naslednji. Skupina si rahlo izboljšuje poslovne trende. Med 7. in 16. avgustom že 32. vuzeniški dnevi. Visoke temperature ogrožajo ribi živel, vsi mi pa hrepenimo po vodi. Poslušanju vas vabim dnevna urednica Karin Potočnik. Skupina SI je v prvem polletju 2026 po izrazito zahtevni drugi polovici leta 2025 zabeležila postopno izboljšanje poslovnih trendov, vendar rezultati še ne pomenijo vrnitve na ravni iz primerljivega obdobja lani in zahtevajo nadaljevanje notranje preobrazbe. Skupina SI je v prvem polletju 2026 ustvarila 492 milijonov evrov prihodkov od prodaje, to je manj kot v prvem polletju 2025, ko so prihodki znašali 518 milijonov evrov, vendar pomembno več kot v drugem polletju 2025, ko so dosegli 412 milijonov. Čista izguba je v prvem polletju leto znašala 37,9 milijona evrov, bila je nižja kot v drugem polletju 2025, ko je dosegla 93,9 milijona, a višja kot v prvem polletju 2025, ko je znašala 23,8 milijona evrov. Na izgubo v prvem polletju 2026 so poleg nadalje zahtevnih razmer v poslovanju pomembno vplivali tudi višji neto stroški financiranja, ki so v prvi polovici leta znašali 20,2 milijona evrov, ter ostali stroški, med katerimi so odpravnine zaposlenim in stroški prestrukturiranja. Odpravimo se malo višje v hribe. Občini Mislinja in Slovengradec sta občini po meri invalidom, kot sta pred dnevi poudarila oba župana, prilagoditve iz akcijskega načrta dosledno uresničujejo. Natalija Križaj je bila na Kopah.
15: Na Kopah so obeležili 40-letnico Vseslovenskega druženja delovnih invalidov, zbralo se je več kot 2000 ljudi. Med povabljenimi gosti so bili tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek ter župana Bojan Borovnik in Tilen Klugler, ki je bil tudi slavnostni govornik. Predsednik krovne organizacije invalidov Bršek je ob tej priložnosti opomnil na ovire pri zaposlovanju mlajših invalidov.
16: Moram reči, da mlajši invalidi imamo manj izkušenj, ne?
11: in bi si želeli več prisotnosti teh mladih, mlajših invalidov, da jim lahko v prvi meri nudimo to pravno zaščito, pomoč, katera, bom rekel, da jim je kar dobrodošla in tudi dober nudena, tako da upam, da se čim bolj poiščejo na lokalni ravni svoja društva, s njimi potem tudi dogovorijo, kakšne so še nadaljne možnosti sodelovanja. Mi pa vsekakor na Zvezi delovnih invalidov Slovenije to zelo podpiramo in tudi k temu strmimo, da bomo nekako pridobivali čim več tudi teh novih mlajših invalidov.
15: Župan in državni svetnik Bojan Borovnik je mnenja, da je posluh lokalne skupnosti za potrebe invalidov bistvenega pomena.
16: Lokalne skupnosti smo odgovorne, da se invalidi enako vredno počutijo kot vsi ostali. In tudi sam se trudim, tudi na občinskem kot na državnem nivoju, da se invalidom zagotavlja čim boljše pogoje za njihovo življenje. Res je, vsak dan se nekaj novega naučimo in zelo pomembno je tudi to, da dobro sodelujemo z društvom invalidov, kajti oni nam povedo, kaj manjka in jaz se takšnega iskrenega sodelovanja želim tudi naprej.
15: In kaj bi storil župan mestne občine Slovenjgradec Tilen Klugler, če bi imel neomejen proračun za enega izmed projektov na področju invalidov?
17: Sprva, seveda, še razširjen svet za invalide, vprašati, kaj je tista njihova prva prioriteta, ki bi si jo zaželeli in to bi bila pol tudi moja realizacija. Kaj ti delati neki za invalide, brez invalidov je praktično brez pomena in le v dogovoru, v sodelovanju lahko dosežemo to, kar si želijo in kar potrebujejo.
15: Tako govorniki kot udeleženci 40. vseslovenskega srečanja invalidov na Kopah pa so pohvalili odlično organizacijo Društva invalidov Slovenjgradec in seveda pestro ter zabavno ponudbo.
14: Sproščeno pa nadaljujemo v Dravski dolini. Občina Vuzenica je danes predstavila vsebino in novosti letošnjih že 32. Vuzeniških dni, ki bodo zaznamovali dogajanje v Zgornji Dravski dolini od 7. do 16. avgusta, ko občina Vuzenica praznuje tudi svoj občinski praznik, poroča Irena Fasvalt.
18: Kar 30 prireditev bo med 10-dnevnim dogajanjem letošnjih vuzeniških dni, ki so vse brez vstopnin in pod geslom za vsakogar nekaj tudi za vas. Gre za večletno tradicijo in sodelovanje med lokalnimi društvi in ustanovami za praznovanje s kulturo, športom, verskimi srečanji, tradicionalnim rokovim sejmom, dnevom domoljubja in slavnostno sejo občinskega sveta, kjer podelijo tudi priznanja občine. Župan Franjo Golob.
19: Kaj drugega reči, kot pa biti ponosen v takšni lokalni skupnosti, ko ljudje stopijo skupaj že 32 let, pripravljamo vsebinsko zelo dober program, vsako leto kaj novega, enako se bo našlo tudi letos.
18: Na slavnosti seji boste podelili priznanja.
19: Najvišjo priznanje prejmejo torej plaketo občine Vuzenica na slavnostni seji Planinsko društvo iz Vuzenice za 80 let svojega dela. Plakete pa prejmejo lovska družina Zeleni vrh, Smaragdne oči in pa gospod Branko Bricman.
18: Letos so v ospredju športne pridobitve.
19: Kar nekaj časa je že krožila informacija o tem, ali bi bilo možno umestiti tudi kakšno novo športno infrastrukturo tudi znotraj našega odličnega športnega parka. Gre za dva razpisa, v katerem smo bili uspešni. Eden je nova pridobitev, izgradnja pedli igrišča in pa obnova dotrajanje tenis hišice. To je en objekt, kjer bo služil vsem športnikom tako za samo dejavnost, kakor tudi za druženje.
18: Direktorica Sinta Lorenci Kriček postavi več kulturnih prireditev.
20: Kar nekaj razstav, ena je torej ta razstava udeležencev likovne kolonije, potem bo razstava, ki jo pripravlja naš domačin Vlado Vučić, sicer ne živi več v Zenici, ampak je nekdaj, je tudi učitelj likovnega pouka in bo predstavil svoja dela skupaj z že njegovo drugo slikanico. Letos na novo se nam pridružuje tudi literarna skupina v Tripdravske doline, ki bo pripravila tu v parku literarni večer, kino na prostem imamo, tako da res vsak večer se bo nekaj dogajalo.
18: Za zabavo bodo različni izvajalci poskrbeli v velikem šotoru. Odprtje vuzeniških dni pa bo ta petek v atriju župnišča z odprtjem del likovne razstave in filatelistične razstave. Odprtje bo glasbeno obogatil Gregor Ravnik.
14: Skok v vodo si privoščimo v Velenju. Velenjska plaža, ki je že 7 let zapored najbolje urejeno naravno kopališče v Sloveniji, je lani gostila več kot 120 tisoč obiskovalcev. Velenjska plaža se vse bolj uveljavlja kot ena najbolj prepoznavnih točk v Saša regiji. Priljubljena je tako med domačimi kot tujimi obiskovalci. Povečana kakovost, storitev, gostoljubje in raznolika ponudba utrjujejo njen položaj v srednjega prostora druženja, sprostitve in sobivanja z naravo. V jezeru smo srečali naključna Korošca, zaposlena v turistični branži na tej priljubljeni točki obljubkovalno imenovanem Velenjskem morju. Trenutno pa največ tujih turistov prihaja odkot.
0: K nam v kem prihajajo dejansko ljudje z celega sveta. Najbolj pogosti so trenutno Nizozemci, Nemci, Mađari, Poljaki pa Čehi, to procentualno jih je največ. Drugače so pa vsi zelo, zelo navdušeni nad našo naravo, nad našimi hribi, okolico, nad rekami, potoki, jezeri, vse jim je ful lepo. Tu so prišli iz Anglije otroci, zato da preživijo tu 10 dni oziroma 11 dni aktivnih počitnic. Najprej so 3 dni z nami, kjer imamo supanje na Velenjskem jezeru, pa kolesarjenje, pa še druge aktivnosti, pohodi, pa vse ostalo. Poleg grejo 3 dni na Bled, kjer imajo rafting, kanjoning. Zadnje 3 dni se še pa selijo v Bohinj.
14: Posebej priljubljeno je supanje.
21: Ja, v teti vročini zdaj je kar težko supe pumpati, ampak da se naši gosti iz Anglije počutijo čim bolj dobrodošle, ki bomo zdaj pelali malo na izlet tule okrog. En krog po jezeru z supi, pol pa nazaj, pol pa nekaj pojez, pa popiti pa v sencu.
14: Zaradi izrednih vremenskih razmer je Koroška ribiška družina sprejela odločitev o začasni prepovedi ribolova. Od 3. do ključno 7. avgusta ribolov ne bo dovoljen v Meži, Mislinji in na ribniku Brdinje. Zakaj so se odločili za ta ukrep, se je pozanimala Katja Gole.
22: Tam, kjer bi morala reka nuditi zavetje ribam, je vode vse manj, temperature pa vse višje. Suša vse bolj vpliva tudi na življenje pod gladino, zato je Koroška ribiška družina sprejela izreden ukrep, da bo od danes in vključno vse do 7. avgusta ribolov v Meži, Mislinji in na ribniku Brdinje prepovedan. Zakaj, pojasnjuje predsednik Koroške ribiške družine Tadej Paradiš.
23: Ker te ekstremne razmere zmanjšujejo vsebnost kisika v vodi, povečujejo rast alg in s tem še dodatno obremenjujejo ribe, mi pa ne smemo biti z dodatni faktor negative, ki bi to še dodatno povzročali in ne samo stres, ampak tudi pogine, ki posledično s tem prihajajo.
22: Takšen ukrep zavzamete ribiči večkrat.
23: Že v lanskem letu smo imeli težave, predvsem zaradi pogina, določene skupine rib, to je bila predvsem babuška, ki tudi ni avtohtona v naših vodotokih, takrat smo se zato tudi odločili. Vsako leto pa, ko so pač povečane temperaturne razmere, zmanjšujemo, priporočamo, da se uporablja čim manj hrane, ki vemo, da je na bazi kemijskih sestavkov in povzroča še dodaten porast alg. To ni zdaj neki izjemen primer, ampak se ga poslužujemo bolj kot skozi vsa leta, to sedaj, ko se res ekstremno zvečujejo in prihaja do porasta teh vročinskih valov.
22: Zaradi izrednih vremenskih razmer so bili koroški ribiči primorani odpovedati tudi ribiški tečaj za otroke in mladino. Izvedli ga bodo takoj, ko bodo razmere to dopuščale.
14: Preden se kamorkoli odpravite, previdnost nikoli ni odveč. Ne hitite v avtomobile, marveč si v teh vročih dneh vzemite čas, preverite stanje pneumatik in prezračite kabino, svetuje Marjeta Vinšek, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
24: Pred odhodom je potrebno preveriti tekočine v vozilu, predvsem hladilno tekočino, motorno olje, nivo goriva. Tudi tlak v pneumatikah, vroč asfalt in nepravilno napolnjene pneumatike povzročajo tveganje za poškodbe. Ne puščamo otrok, hišnih ljubljenčkov v parkiranem vozilu. Predno sedemo v razbeljeno vročo vozilo, je potrebno vozilo prezračiti, odpremo okna, vrata, vozilo, motor zaženemo, ne, da pričnejo vse naprave tudi delovati. Med samo vožnjo izredno pomembno, da pijemo dovolj tekočine, že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost, podaljša se tudi reakcijski čas. Glede uporabe klimatske naprave je zelo pomembno to, da jo uporabljamo zmerno. Sedaj, ko so temperature preko 30 stopinj, mora biti klimatska naprava samo par stopinj manj kot je zunaj. V nasprotnem primeru lahko naše telo doživi šok, ko izstopimo iz vozila na vročino. Če smo utrujeni ali zaspani, tako je potrebno narediti pavzo, odmor. Vročina pogosto poveča občutek utrujenosti. Pri sami vožnji med vožnjo ohranjati, povečati varnostno razdaljo, kajti tudi vročina vpliva na koncentracijo. Daljše poti je potrebno načrtovati. Ne? Vsi poznamo te naša delovišča na cestah, tako da že to je potrebno vzeti v obzir, delati počitke. Praviloma v tej vročini nekje vsake dve uri, ali pa se mogoče na daljšo pot odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, skratka, da se ne izpostavljamo vročini, če le to ni potrebno. Seboj moramo imeti dovolj pitne vode zase in tudi za sopotnike, kadar je le mogoče, parkiramo v senci.
14: Policisti danes začenjajo akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Počasi, previdno in sočutno, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in poslušali osrednjo dnevno informativno oddajo na Koroškem radiju, ki sem jo za vas pripravila Karin Potočnik. In seveda, kmalu naslišanje.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Popoldne imamo jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki naj bi se povzpele do 39, no na Koroškem jih imamo trenutno okrog 34. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki je danes še največja na Primorskem in v srednjih krajih, no jutri pa se seli tudi k nam, torej na Koroško. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, torej popoldne pa bo nad hribi nastalo nekaj ploh in tudi neviht.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
3: Radar je na poleni v Mežici, tam torej previdno in počasih. Če pa opazite še kaj posebnega, vabljeni, da nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: Falko, Gini, sedem oziroma kar že šest minut do tretje na valovih Koroškega radija. Ostajamo skupaj še naprej.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojenci.

0: zaupajte. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162. Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
3: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boji se.
2: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
4: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
5: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gavdo.
6: V nedeljo 9. augusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tan spoden.
7: Kmečka gavda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
8: Zadeli ste v Črno.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.

0: Ena prijetna klasika v nadaljevanju, pesem Words, ura je 3, ostanite z nami.
1: Modri fone, izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Konec tedna je 2-krat zagorelo v okolici Žalca. O prvem požaru pri Pongracu so bili gasilci obveščeni v petek okoli 13.30. V soboto pa so okoli 21. ure gasili še požar v Veliki Pirešici. Skupno je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, na srečo brez večje škode. Policisti so ugotovili, da sta bila oba najverjetneje potaknjena. V okolici Celja je 2-krat zagorelo že v sredo, v Ložnici pri Žalcu in v Marija Reki. Tudi tam policisti tisti sumijo požig. Izrael pa ima pomisleke glede razorožitve Hamasa. Ameriški predsednik Trump je v četrtek najavil, da je Hamas privolil v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, po katerem preda vse orožje in nima več oblasti nad Gazo, Izrael pa se iz nje postopoma umakne. Izraelska vlada, ki je do zdaj molčala, je sporočila, da ta načrt ne odraža njenih stališč. Poleg tega so navedli obveščevalne podatke, da naj bi Hamas kljub mirovnemu načrtu pripravljal nove napade. Policisti pa bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah, nadzor pa bo predvsem na nevarnejših cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Na policiji pravijo, da kljub statistiki in opozorilom nekateri še vedno ne prilagodijo hitrosti razmeram, nepreglednosti in gneči na cestah. Od začetka leta so tako obravnavali 70 tisoč prehitrih voženj, ki so botrovale tudi 2005 nesrečam s 23 žrtvami.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne imamo jasno vreme z najvišjimi dnevnimi temperaturami do 39, a ne pri nas. Ta glavna vročina k nam še prihaja danes, jih imamo trenutno okrog 34. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38. In še opozorilo, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, danes še največja na primorskem in v osrednjih krajih, no od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne pa bo nad hribi nastalo nekaj ploh in pa neviht.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na koroških cestah pa trenutno ni posebnosti. Če se kaj spremeni, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: Poletno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. Anja Markovič, ostajam z vami na valovih Koroškega radija. 4 minute čez 15 to je ura in vročinski val je v polnem zamahu. Mi pa iščemo načine, kako ga obrniti sebi v prid. Če je to sploh mogoče. No, danes bomo preverili, kako recimo poskrbeti za svoje telo in kako se izogniti nevarnim posledicam vročine. Pa še malo pokukamo na dopustniške zemljevide znanih Slovencev, kdo prisega na morje, kdo na hribe in kdo na miren oddih daleč od gneče. Ostanite z nami, luštno bo!

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

0: Ela Langley, Choose in Texas. Kaj pa izberejo za poletni dopust znani Slovenci? 19 minut čez 15 na valovih Koroškega radija. Ja, Blaž Vab, modrijan, vizionar, oče, partner, nam je zaupal v podcastu Koroškega radija, ki je vsako leto dopustuje. Pa prisluhnimo.
1: Blaž Švab ni klasičen slovenski zveznik, zdaj to tako malo pretiravam, se veš, da bi se umikal od ljudi, kje ga bomo ulovili.
2: Ne, mi smo v Nerezinah v Velem Lošinju. Na Velem Lošinju.
1: Veli Lošinj, ja.
2: Torej, v nekoč Krški vasi za srče Bučanje. Tam je...
1: Tam so vsi Slovenci v resnici, velikih je, ne?
2: Ful.
1: Okay.
2: Pa en kup taborov otrok, pa in je super. Pa ljudje so, ful, so res prijazni, no. Noben je vselil, taki so skolirani. Pa se tudi oni hočejo imeti svoj mir. Pa tudi, pa veš, enim tudi ne polepšaš dneva, ko te srečajo. Pač jim greš, že spet. Ta švapa, a tudi tle je.
0: Ja, na vseh veselicah v Sloveniji, potem pa ga srečamo še na dopustu v Nerezinah, na Malem Lošinju. Plemenito je, ne? Če se zna človek pošali tudi na svoj račun. Sicer pa celoten pogovor z Blažem Švabom si lahko pogledate na YouTube kanalu Koroškega radija v podcastu Koroškega radija. Nadaljujemo v tem stilu, prihajajo Modrijani in pa skupina Bum s pesmijo Spomin.

0: Hunter X s pesmijo Golden pa prihajajo v nadaljevanju, še prej pa leto začenjajo vuzeniške dneve z razstavo delu deležnice v likovne kolonije. Velika pridobitev za občino je tudi novo igrišče za padel s spremljajočo športno infrastrukturo. V nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Balta, Radlje ob Dravi.
1: Ne vedo za vas, vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
2: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesarji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
4: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
5: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
2: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
6: Od petka 7. avgusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
2: Sobota 8. avgust, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riffraff ACD.

0: Boški radio. Iz naše regije.
1: Naj bo dober ponedeljek na koledarju 3. august 2026, Karin Potočnik še vedno z vami. Sproščeno pa nadaljujemo v Dravski dolini. Občina Vuzenica je danes predstavila vsebino in novosti letošnjih že 32 vuzeniških dni, ki bodo zaznamovali dogajanje v Zgornji Dravski dolini od 7. do 16. augusta, ko občina Vuzenica praznuje tudi svoj občinski praznik, poroča Irena Fasvalt.
2: Kar 30 prireditev bo med 10-dnevnim dogajanjem letošnjih vuzeniških dni, ki so vse brez vstopnin in pod gestom za vsakogar nekaj tudi za vas. Gre za večletno tradicijo in sodelovanje med lokalnimi društvi in ustanovami za praznovanje s kulturo, športom, verskimi srečanji, tradicionalnim rokovim sejmom, dnevom domoljubja in slavnostno sejo občinskega sveta, kjer podelijo tudi priznanja občine. Župan Franjo Golob.
3: Kaj drugega reči, kot pa biti ponosen v takšni lokalni skupnosti, ko ljudje stopijo skupaj že 32 let, pripravljamo vsebinsko zelo dober program, vsako leto kaj novega, enako se bo našlo tudi letos.
2: Na slavnosti seji boste podelili priznanja.
3: Najvišjo priznanje prejmejo torej plaketo občine Vuzenica na slavnostni seji, planinsko društvo iz Vuzenice za 80 let svojega dela, plakete pa prejmejo lovska družina Zeleni vrh, smaragdne oči in pa gospod Branko Bricman.
2: Letos so v ospredju športne pridobitve.
3: Kar nekaj časa je že krožila informacija o tem, ali bi bilo možno umestiti tudi kakšno novo športno infrastrukturo tudi znotraj našega odličnega športnega parka. Gre za dva razpisa, v katerem smo bili uspešni. Eden je nova pridobitev izgradnja padel igrišča in pa obnova dotrajanje tenis hišice. To je en objekt, kjer bo služil vsem športnikom tako za samo dejavnost, kakor tudi za druženje.
2: Direktorica Sinta Lorenci Kriče postavi več kulturnih prireditev.
4: Kar nekaj razstav, ena je torej ta razstava udeležencev likovne kolonije, potem bo razstava, ki jo pripravlja naš domačin Vlado Vučić, sicer ne živi več v Zenici, ampak je nekdaj, je tudi učitelj likovnega pouka in bo predstavil svoja dela skupaj z že njegovo drugo slikanico. Letos na novo se nam pridružuje tudi literarna skupina v Tripdravske doline, ki bo pripravila tu v parku literarni večer, kino na prostem imamo, tako da res vsak večer se bo nekaj dogajalo.
2: Za zabavo bodo različni izvajalci poskrbeli v velikem šotoru. Odprtje vuzeniških dni pa bo ta petek v atriju župnišča z odprtjem del likovne razstave in filatelistične razstave. Odprtje bo glasbeno obogatil Gregor Ravnik.
5: Popoldno imamo jasno in vroče vreme, najvišje dnevne temperature naj bi se povzpele do 39, no na Koroškem jih imamo trenutno okrog 35. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevno od 32 do 38. Še opozorilo, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, danes še največja na primorskem in v srednjih krajih, od jutri dalje pa se seli tudi na Koroško. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in tudi neviht. Na koroških cestah pa promet teče mirno, če opazite kakšne posebnosti, vabljeni, da nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Prihajajo pa Hunter X z radijsko uspešnico preteklega leta. Prihaja pesem Golden. Uživajte!

0: Na poti in oddelek.
1: Ko se nasmih, mi se zameš, stavi čar. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

Niko Santos, All Time High, 10 do 4 na valovih Koroškega radija. Ja, kaj vi mislite, da je vročinski val mimo, ko temperature padejo? Ja, to ne drži, ne? Naše telo lahko o njem razmišlja še tedne. Strokovnjaki opozarjajo, da posledice vročine niso vidne takoj. Po močnem vročinskem valu se lahko še več tednov pojavljajo utrujenost, slabša koncentracija, glavoboli, motnje spanja ali občutek izčrpanosti. Še posebej previdni naj bodo starejši,

0: Na Koroško šele prihajajo od jutri naprej, potem pa naj bi se vročina v petek že umirila. Ja, vročina včasih odide prej kot njene posledice, zato telesa ne vprašajmo samo, kako je zunaj, a se je ohladilo, ampak tudi, kako si danes.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
5: Koroški radio.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
0: Komunala Slovenj Gradec obvešča vse uporabnike javnih vodovodov v mestni občini Slovenj Gradec in občini Mislinja, da zaradi sušnega obdobja velja racionalna uporaba pitne vode. Pitna voda se lahko uporablja za osebne in gospodinske potrebe ter za napajanje živine. Prepovedana pa je uporaba za zalivanje zelenic in vrtov ter pranje avtomobilov. Hišne bazene lahko polnijo le gasilci, ki imajo natančna navodila. Uporaba hidrantov je dovoljena le za gasilske potrebe ob predhodnem dogovoru ali v primeru nesreče. Poziv velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje in poziva k odgovornemu ravnanju s pitno vodo.

0: Nick Cayman prihaja s pesmijo I Promised Myself. Ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem so gasilci omejili, gašenje pa se nadaljuje že 4. dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, po katerem lahko računajo na pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev skupaj s helikopterjem, ki se jim pridružujejo enote z širše Gorenjske. Gašenje bo po napovedih še trajalo zaradi podtalnih žarišč, vsaj dokler ne bo dežja, nekaj malega padavin je napovedanih za petek. Maroko pa za dogajanje v Ceuti krivi dezinformacije. Mejo špansko eksklavo v Afriki prečkalo med 50 in 60 tisoč ljudi, ki so jih oblasti večinoma že vrnile v Maroko. Tankajšnja vlada zdaj trdi, da so za naval krivi tihotapci ljudi, ki so po TikToku širili dezinformacije o nedavni sodbi španskega vrhovnega sodišča. Zaradi njih naj bi migranti verjeli, da lahko prek Ceute vstopijo v Evropo, brez da bi jih vrnili. Na letošnji Vuelti pa bo tudi Tadej Pogačar. 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru, se slovenski kolesarski as vrača na dirko po Španiji. To je danes uradno potrdila tudi njegova ekipa Emirates. Pogačarja tako po izjemnem juliju, ko je že 5. osvojil dirko po Franciji, čaka še 3-tedenska Vuelta, tokrat z začetkom 22. avgusta v Monaku.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Popoldne imamo jasno vreme in seveda vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami, ki naj bi se pospele do 39, no na Koroškem jih je trenutno okrog 35. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38. Opozorilo Arsa, čez dan je po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se jutri seli tudi nad večji del Slovenije, torej prihaja tudi na Koroško. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Stanje na koroških cestah pa mirno, če se kaj spremeni, nam to lahko sporočite na 041-727-727. Pa srečno!
5: Letno popovdne z Anjo Markovič.
0: Dobar dan, Koroška. 3 minutke so čez četrto in res je, ponedeljek zna biti naporen že sam po sebi, ko pa mu dodamo še 35 stopinj, potem potrebujemo kar dober načrt za preživetje. Zato smo danes poskrbeli za vaš poletni servis, podali smo nekaj nasvetov za vročino, za osvežitev, za zdravje in dobro počutje, kakšen še pride v tej novi uri skupnega druženja. Sicer pa ostajamo v senci, a z dobro energijo na Koroškem radiju. Bodite z nami še naprej.

Queenie so bili tole, The Show Must Go On. 19 minut čez četrto na valovih Koroškega radija. Ja, te dni je res vroče, ampak ta najhujša vročina, kot pravijo na Arsu, šele prihaja na Koroško jutri in bo trajala potem vse do petka. In te dni vročinskega stresa ne doživljamo le ljudje, ampak tudi rastline. Ja, to velja tudi za rastline, ne? Da naj bi se v teh dneh skrivale v senci, ampak žal ne gre povsod. In največja napaka, ki jo delamo, je zalivanje rastlin opoldne. Takrat voda prehitro izhlapi, listi pa se lahko celo ožgejo. Zato raje zalivajmo zgodaj zjutraj in pozno zvečer. Okoli rastlin pa nasujemo zastirko iz lubja, slame ali pokošene trave, da bo zemlja dlje ostala vlažna. In še to, če so listi opoldne povešeni, še ne zgrabite zalivalke, rastlina se morda le brani pred vročino. Najprej preverite, ali je zemlja res suha. Ja, tudi rastline v tem vročinskem valu potrebujejo malo več razumevanja in ne le vode, če se pa mi potrebujemo več v teh dneh klime in pa dobre muzike. To vam nudimo tudi na Koroškem radiju. Uživajte!

0: Kamrat, hug yourself. V nadaljevanju še prej pa Ana Haberman z drugim delom vodnih zgodb v Koroški o srednji knjižnici na Ravnah. Kaj bolj prija kot voda v teh vročih dneh? Se strinjamo v nadaljevanju.
1: Razpis. Podjetje Monter Dravograd zaradi širitve posla v svojo ekipo vabi večje število varilcev, sestavljavcev in CNC operaterjev. Nudijo dolgoročno stabilno zaposlitev, stimulativno plačilo, 13. plačo, maksimalen regres ter možnost strokovnega razvoja in napredovanja. Nastop dela je možen takoj. Kandidate ob zaposlitvi čaka tudi dodatna denarna nagrada. Za prijavo ali dodatne informacije pokličite na 02 87 87 716 ali pišite na masa.robin@monter-dravograd.si. V podjetju Monter Dravograd se veselijo novih sodelavcev. Razpis najdete tudi na spletni strani www.koroski-radio.si.
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
3: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesari Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si. Vuzeniški dnevi 2026. Za vsakogar, tudi za vas.
4: V petek 7. avgusta ob 18. uri začetek Vuzeniških dni z Gregorjem Ravnikom.
3: 8. avgusta po 20. ure dalje. Rok večer z Miranom Rudanom in Dizajn in The Jam.
4: Vstopnine ni.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Ambejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Dober ponedeljek, 3. avgusta 2026, Karin Potočnik z vami v novicah. Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika na Ravnah na Koroškem lahko še do konca avgusta prav v posebnem razstavnem prostoru občudujete ne samo keramiko Tri lukne, ustvarjalke Slovenije Gračanke Ane Haberman, temveč predvsem preplet vode in zemlje, do katerega mora priti, da keramika sploh nastane. Oba elementa sta na vdih umetnici za tokratno nadaljevanje projekta. Tudi tokratno razstavo kurira Simona Vončina.
9: V Koroški osrednji knjižnici smo odprli drugi del vodnih zgodb oblikovalke keramike Ane Haberman. Lansko leto marca smo v kapeli knjižnice prisluhnili njenemu izviru. Tokrat pa je na en prav poseben način v grajski kletni vitrini, če se tako nekako izrazim, na ogled razstava z naslovom Prehajanje, ki se malo poigrava z zgodbo preobražanja gline kot materiala in krogotoka vode, ki hkrati tudi oživlja ta material in pripomore k nastanku gline kot materiala, s katerim oblikovalci keramike delajo. Razstava bo na ogled v bistvu kadarkoli, tudi kadar je knjižnica zaprta, kadar je kavarna Eleonora, kadar kavarna Eleonora obratuje, je na ogled tudi razstava skozi tole kletno vitrino.
8: Ana Haberman.
10: Razstava je nadaljevanje vodnih zgodb, ta je druga v seriji. Začeli smo z izverom, tokrat so pa vodne zgodbe prehajanja. Ideja se je pa porodila v bistvu pri nastavljanju prejšnje razstave, ki sem nosila vodo čez te stopnice.
3: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Dan. Zvečer bo pretežno jasno, ponoči se bo povsod zjasnilo, tudi jutri bo jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa od 32 do 38. Je pa Arso izdal tudi opozorilo, čez dan je velika toplotna obremenitev, od jutri naprej se vročina širi nad večji del Slovenije, torej prihaja tudi na Koroško. Ja, v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, no v četrtek pa potem prihaja malce ohladitve, kar pomeni, da se bo ohladilo pod 35. To je ta ohladitev.
2: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Na koroških cestah pa ni posebnosti, če se kaj spremeni, nam to le sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Kingston, 10 do 5 na valovih Koroškega radija. Povejte mi, ste danes že kaj pogledali na števec med vožnjo? Če ne, morda je zdaj pravi čas. Od danes namreč pa vse do 9. avgusta po vsej Sloveniji poteka poostren nadzor hitrosti. Policisti bodo pogosteje merili hitrost na cestah, kjer se zgodi največ prometnih nesreč, pod drobnogledom pa bodo predvsem vozniki, ki preveč stiskajo na plin. Neprilagojena hitrost namreč ostaja eden najpogostejših vzrokov za hude prometne nesreče. Čeprav se do cilja mudi, lahko nekaj kilometrov na uro pomeni veliko razliko. Zato danes ne lovimo sekund, raje varno pripeljimo do cilja, kazen res da boli, ampak življenje pa je neprecenljivo.

0: že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli, je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Petkova nesreča na primorski avtocesti, v kateri si je predsednica države zlomila ključnico, se je zgodila zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Voznik kombija, v katerem je sedela predsednica, je zato v predoru Kastelec strčil v zadnji del spremljevalnega vozila. Naznanili so ga specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ga preiskuje zaradi suma povzročitve nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila težje poškodovana še ena potnica, ki ostaja v bolnišnici. Zaradi suše pa zdaj tudi jedrska elektrarna Krško omenja možnost postopne ustavitve reaktorja. Kot so sporočili pristojnim, je vodostaj Save, ki jo uporablja za hlajenje, zelo majhen, ob tem pa morajo upoštevati tudi omejitve segrevanja reke, ki je že tako topla. Zaenkrat sicer reaktor deluje s polno močjo, vodo pa hladijo s hladilnimi stolpi. Kljub visokim cenam goriva pri nas še ne posegamo prav izrednih ukrepih, tako kot denimo v Veliki Britaniji, kjer se je število primerov, ko kdo ni plačal natočenega goriva, od začetka vojne v Iranu povečalo za polovico. Ker so cene visoke, je visoka tudi škoda za trgovce. V povprečju stranke ukradajo za 233 tisoč evrov goriva vsak dan.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
5: Zvečer bo pretežno jasno, po noči se bo povsod zjasnilo. Jutri bo tudi pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38. Izdaja pa Arso opozorilo, da je čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Od jutri naprej se seli nad večji del Slovenije, torej prihaja tudi na Koroško. V sredo in v četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, prihaja pa ohladitev, ampak ohladitev pomeni, da se bodo temperature povzpele pod 35 in sicer to se zgodi v petek.
3: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
5: Na koroških cestah pa ni posebnosti, želimo si, da tako ostane. Vam pa želimo, da imate prijetno popoldne še naprej. Pa bodite v senci, da ne bo prevroče.

0: 7. Festival Macaron Flash and Tife v Mežici.
1: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v meseri Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
5: Obejš, kje pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
7: Gremo na Kope!
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Dober prvi ponedeljek v avgustu, naj bo na koledarju tretji. Karim Potočnik z vami v novicah. To, kar zagovarjate na papirju, sta konec tedna preverila v praksi. Alan Bukovnik, vodja partnerstva za Dravsko kolesarsko pot, ter Uroš Rozman, direktor regionalne razvojne agencije Koroška, sta v dveh dneh prekolesarila celotno traso Dravske kolesarske poti. Poroča Mateja Kotnik.
11: Začela sta v soboto na Viču v Dravogradu in končala si noči v središču ob Dravi. Uroš Rozman, kateri del poti je bil najzahtevnejši?
12: Ja, najbolj zahteven del poti je že nekaj časa odsek med Podvelko in Falo, kjer trenutno še nimamo kolesarske poti ob Dravi. To pomeni, da kolesari kolesarijo čez del Pohorja, torej čez Lehn, Lovrenc in Činžat. Vemo pa, da je to potrebno bodoče urediti in skupaj z občinami in direkcijo za infrastrukturo se trudimo, da bo to tudi v kratkem urejeno.
11: V dveh dneh sta prevozila okoli 145 kilometrov.
13: Moram reči, da nobene krize nisem čutil. Nekak sem se počutil pripravljenega zato, ker vsak dan kolesarim doma na spinning kolesu približno eno uro in sem vedel, da osnovno pripravljenost in kondicijo imam. Še posebej pa sem bil navdušen in vesel, ko sem po nekaj 10 kilometrih ugotovil, da je električna pomoč ena izvrstna ugotovitev, ki so jo izdelali proizvajalci koles in po dveh dneh lahko rečem, da je popolnoma brez bolečin, popolnoma brez kakšnih zakisanosti in vsega zaključujem to kolesarjenje.
11: Kdo pa je narekoval tempo?
13: Uroš.
11: Kolesarila sta v veliki vročini.
12: Ja, med samim kolesarjenjem na srečo piha, tako da ni tak težav. Seveda smo lajši kolesarili v delih, kjer je bila senca, ampak velika večja težava je, ko se ustaviš, torej postanki, tam pa seveda paše, če te pričaka ena hladna pijača in na tak način je tudi sama pot veliko lažja.
11: In kateri del poti jima je bil najbolj všeč?
13: Ocenjujem sam, da je najlepši ali pa eden najlepših delov poti zagotovo naravno kopališče v središču ob Dravi, ko se lahko v Dravi tudi skopaš.
12: Bomo si to oba dva zapomnila, drugače pa definitivno tudi, bom rekel, vsaka občina se je potrudila maksimalno in mislim, da smo lahko zelo hvaležna, da čutimo tako podporo vseh partnerjev ob Dravski kolesarski poti.

Dobra kniga. Toplo poletje. Hladna pijača i tvoji najljubši hiti. Poletje. Z Radijem.

0: Kosovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
3: Ne vedo za vas, vas ne najdejo, nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase.
4: Koroški radio.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakonov poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so 47 tisoč. Medtem so v Hrvaški Istri prijeli 65-letnega Ukrajinca, ki je z očali skrivaj snemal otroke med kopanjem. V soboto ga je pri tem zalotil varnostnik v letovišču in ga pridržal do prihoda policistov, ki so v kriminalistični preiskavi našli obremenilni material. Ob tem opažajo, da se javnost vse bolj zaveda te problematike ter zna početje tudi prepoznati in prijaviti, zato lahko policija proti storilcem hitro ukrepa. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Theo odlično razvija.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife v Mežici.
3: Drage kuharske mojstrice, dragi mojstri in vsi, ki radi zavrtite kuhalnico, prijavite se na ta edinstven festival kuhanja, ki bo v nedeljo 30. avgusta v Mežici in postanite del tega dogodka. Ekipam zagotavljajo 50 evrov za nakup osnovnih sestavin, popust pri nakupu mesa v mesariji Lečnik ter pokrito stojnico z vodo in osnovno opremo za postrežbo jedi. Prijave in informacije na turizem@mezica.si. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj

0: svojo mizo na 031 680 547.
1: Gremo na kope!
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
5: Lepo pozdravljeni v ponedeljek 3. avgusta 2026, ko so poudarki dneva naslednji. Skupina si rahlo izboljšuje poslovne trende. Med 7. in 16. avgustom že 32. vuzeniški dnevi. Visoke temperature ogrožajo ribi živel, vsi mi pa hrepenimo po vodi. K poslušanju vas vabim dnevna urednica Karin Potočnik. Skupina SI je v prvem polletju 2026 po izrazito zahtevni drugi polovici leta 2025 zabeležila postopno izboljšanje poslovnih trendov, vendar rezultati še ne pomenijo vrnitve na ravni iz primerljivega obdobja lani in zahtevajo nadaljevanje notranje preobrazbe. Skupina SI je v prvem polletju 2026 ustvarila 492 milijonov evrov prihodkov od prodaje, to je manj kot v prvem polletju 2025, ko so prihodki znašali 518 milijonov evrov, vendar pomembno več kot v drugem polletju 2025, ko so dosegli 412 milijonov. Čista izguba je v prvem polletju leto znašala 37,9 milijona evrov, bila je nižja kot v drugem polletju 2025, ko je dosegla 93,9 milijona, a višja kot v prvem polletju 2025, ko je znašala 23,8 milijona evrov. Na izgubo v prvem polletju 2026 so poleg nadalje zahtevnih razmer v poslovanju pomembno vplivali tudi višji neto stroški financiranja, ki so v prvi polovici leta znašali 20,2 milijona evrov, ter ostali stroški, med katerimi so odpravnine zaposlenim in stroški prestrukturiranja. Odpravimo se malo višje v hribe. Občini Mislinja in Slovenj Gradec sta občini po meri invalidom, kot sta pred dnevi poudarila oba župana, prilagoditve iz akcijskega načrta dosledno uresničujejo. Natalija Križaj je bila na kopah.
6: Na kopah so obeležili 40-letnico Vseslovenskega druženja delovnih invalidov, zbralo se je več kot 2000 ljudi. Med povabljenimi gosti so bili tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek ter župana Bojan Borovnik in Tilen Klugler, ki je bil tudi slavnostni govornik. Predsednik krovne organizacije invalidov Bršek je ob tej priložnosti opomnil na ovire pri zaposlovanju mlajših invalidov.
7: Moram reči, da mlajši invalidi imamo manj izkušenj, ne? In bi si želeli več prisotnosti teh mladih, mlajših invalidov, da jim lahko v prvi meri nudimo to pravno zaščito, pomoč, katera, bom rekel, da jim je kar dobrodošla in tudi dobro nudena, tako da upam, da se čim bolj poiščejo na lokalni ravni svoja društva, z njimi potem tudi dogovorijo, kakšne so še nadaljne možnosti sodelovanja. Mi pa vsekakor na Zvezi delovnih invalidov Slovenije to zelo podpiramo in tudi k temu strmimo, da bomo nekako pridobivali čim več tudi teh novih mlajših invalidov.
6: Župan in državni svetnik Bojan Borovnik je mnenja, da je posluh lokalne skupnosti za potrebe invalidov bistvenega pomena.
8: Lokalne skupnosti smo odgovorne, da se invalidi enako vredno počutijo kot vsi ostali. In tudi sam se trudim, tudi na občinskem kot na državnem nivoju, da se invalidom zagotavlja čim boljše pogoje za njihovo življenje. Res je, vsak dan se nekaj novega naučimo in zelo pomembno je tudi to, da dobro sodelujemo z društvom invalidov, kajti oni nam povedo, kaj manjka in jaz se takšnega iskrenega sodelovanja želim tudi naprej.
6: In kaj bi storil župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler, če bi imel neomejen proračun za enega izmed projektov na področju invalidov?
9: Sprva seveda še razširjen svet za invalide, vprašati, kaj je tista njihova prva prioriteta, ki bi si jo zaželeli in to bi bila pol tudi moja realizacija. Kaj ti delati neki za invalide brez invalidov je praktično brez pomena in le v dogovoru, v sodelovanju lahko dosežemo to, kar si želijo in kar potrebujejo.
6: Tako govorniki kot udeleženci 40. Vseslovenskega srečanja invalidov na kopah pa so pohvalili odlično organizacijo Društva invalidov Slovenj Gradec in seveda pestro ter zabavno ponudbo.
5: Sproščeno pa nadaljujemo v Dravski dolini. Občina Vuzenica je danes predstavila vsebino in novosti letošnjih že 32 vuzeniških dni, ki bodo zaznamovali dogajanje v Zgornji Dravski dolini od 7. do 16. avgusta, ko občina Vuzenica praznuje tudi svoj občinski praznik. Poroča Irena Fasvalt.
10: Kar 30 prireditev bo med 10-dnevnim dogajanjem letošnjih vuzeniških dni, ki so vse brez vstopnin in pod geslom za vsakogar nekaj tudi za vas. Gre za večletno tradicijo in sodelovanje med lokalnimi društvi in ustanovami za praznovanje s kulturo, športom, verskimi srečanji, tradicionalnim rokovim sejmom, dnevom domoljubja in slavnostno sejo občinskega sveta, kjer podelijo tudi priznanja občine. Župan Franjo Golob.
11: Kaj drugega reči, kot pa biti ponosen v takšni lokalni skupnosti, ko ljudje stopijo skupaj že 32 let, pripravljamo vsebinsko zelo dober program, vsako leto kaj novega, enako se bo našlo tudi letos.
10: Na slavnosti seji boste podelili priznanja.
11: Najvišje priznanje prejmejo torej plaketo občine Vuzenica na slavnostni seji Planinsko društvo iz Vuzenice za 80 let svojega dela, plakete pa prejmejo Lovska družina Zeleni vrh, Smaragdne oči in pa gospod Branko Bricman.
10: Letos so v ospredju športne pridobitve.
11: Kar nekaj časa je že krožila informacija o tem, ali bi bilo možno umestiti tudi kakšno novo športno infrastrukturo tudi znotraj našega odličnega športnega parka. Gre za dva razpisa, v katerem smo bili uspešni. Eden je nova pridobitev izgradnja padel igrišča in pa obnova dotrajanje tenis hišice. To je en objekt, kjer bo služil vsem športnikom tako za samo dejavnost, kakor tudi za druženje.
10: Direktorica Sinta Lorenci Kriče postavi več kulturnih prireditev.
12: Kar nekaj razstav, ena je torej ta razstava udeležencev likovne kolonije, potem bo razstava, ki jo pripravlja naš domačin Vlado Vučić, sicer ne živi več v Vuzenici, ampak je nekdaj, je tudi učitelj likovnega pouka in bo predstavil svoja dela skupaj z že njegovo drugo slikanico. Letos na novo se nam pridružuje tudi literarna skupina v Tripdravske doline, ki bo pripravila tu v parku literarni večer, kino na prostem imamo, tako da res vsak večer se bo nekaj dogajalo.
10: Za zabavo bodo različni izvajalci poskrbeli v velikem šotoru. Odprtje vuzeniških dni pa bo ta petek v atriju župnišča z odprtjem del likovne razstave in filatelistične razstave. Odprtje bo glasbeno obogatil Gregor Ravnik.
5: Skok v vodo si privoščimo v Velenju. Velenjska plaža, ki je že 7 let zapored najbolje urejeno naravno kopališče v Sloveniji, je lani gostila več kot 120 tisoč obiskovalcev. Velenjska plaža se vse bolj uveljavlja kot ena najbolj prepoznavnih točk v Saša regiji. Priljubljena je tako med domačimi kot tujimi obiskovalci. Povečana kakovost storitev, gostoljubje in raznolika ponudba utrjujejo njen položaj osrednjega prostora druženja, sprostitve in sobivanja z naravo. V jezeru smo srečali naključna Korošca, zaposlena v turistični branži na tej priljubljeni točki obljubkovalno imenovanem Velenjskem morju. Trenutno pa največ tujih turistov prihaja odkot?
13: K nam v kamp prihajajo dejansko ljudje iz celega sveta. Najbolj pogosti so trenutno Nizozemci, Nemci, Mađari, Poljaki pa Čehi. To procentualno jih je največ. Drugače so pa vsi zelo, zelo navdušeni nad našo naravo, nad našimi hribi, okolico, nad rekami, potoki, jezeri, vse. Vse jim je ful lepo. Tu so prišli iz Anglije otroci, zato da preživijo tu 10 dni oziroma 11 dni aktivnih počitnic. Najprej so 3 dni z nami, kjer imamo supanje na Velenjskem jezeru, pa kolesarjenje, pa še druge aktivnosti, pohodi, pa vse ostalo. Poleg grejo 3 dni na Bled, kjer imajo rafting, kanjoning. Zadnje 3 dni se še pa selijo v Bohinj.
5: Posebej priljubljeno je supanje.
14: Ja, v teti vročini zdaj je kar težko supe pumpati, ampak da se naši gosti iz Anglije počutijo čim bolj dobrodošle, ki bomo zdaj pelali malo na izlet tule okrog. En krog po jezeru z supi, pol pa nazaj, pol pa nekaj pojez, pa popit, pa v sencu.
5: Zaradi izrednih vremenskih razmer je Koroška ribiška družina sprejela odločitev o začasni prepovedi ribolova. Od 3. do vključno 7. avgusta ribolov ne bo dovoljen v Meži, Mislinji in na ribniku Brdinje. Zakaj so se odločili za ta ukrep, se je pozanimala Katja Gole.
15: Tam, kjer bi morala reka nuditi zavetje ribam, je vode vse manj, temperature pa vse višje. Suša vse bolj vpliva tudi na življenje pod gladino, zato je koroška ribiška družina sprejela izreden ukrep, da bo od danes in vključno vse do 7. avgusta ribolov v Meži, Mislini in na ribniku Brdinje prepovedan. Zakaj, pojasnjuje predsednik koroške ribiške družine Tadej Paradiš.
16: Ker te ekstremne razmere zmanjšujejo vsebnost kisika v vodi, povečujejo rast alg in s tem še dodatno obremenjujejo ribe, mi pa ne smemo biti z dodatni faktor negative, ki bi to še dodatno povzročali. In ne samo stres, ampak tudi pogine, ki posledično s tem prihajajo.
15: Takšen ukrep zavzamete ribiči večkrat.
16: Že v lanskem letu smo imeli težave, predvsem zaradi pogina. Določene skupine rib, to je bila predvsem babuška, ki tudi ni avtohtona v naših vodotokih. Takrat smo se zato tudi odločili. Vsako leto pa, ko so pač povečane temperaturne razmere, zmanjšujemo, priporočamo, da se uporablja čim manj hrane, ki vemo, da je na bazi kemijskih sestavkov in povzroča še dodatni porast alg. To ni zdaj neki izjemen primer, ampak se ga poslužujemo bolj kot ne skozi vsa leta, sploh sedaj, ko se res ekstremno zvišujejo in prihaja do porasta teh vročinskih valov.
15: Zaradi izrednih vremenskih razmer so bili koroški ribiči primorani odpovedati tudi ribiški tečaj za otroke in mladino. Izvedli ga bodo takoj, ko bodo razmere to dopuščale.
5: Preden se kamorkoli odpravite, previdnost nikoli ni odveč. Ne hitite v avtomobile, marveč si v teh vročih dneh vzemite čas, preverite stanje pneumatik in prezračite kabino, svetuje Marjeta Vinšek, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.
17: Pred odhodom je potrebno preveriti tekočine v vozilu, predvsem hladilno tekočino, motorno olje, nivo goriva. Tudi tlak v pneumatikah, vroč asfalt in nepravilno napolnjene pneumatike povzročajo tveganje za poškodbe. Ne puščamo otrok, hišnih ljubljenčkov v parkiranem vozilu. Predno sedemo v razbeljeno vročo vozilo, je potrebno vozilo prezračiti, odpremo okna, vrata, vozilo, motor zaženemo, ne, da pričnejo vse naprave tudi delovati. Med samo vožnjo izredno pomembno, da pijemo dovolj tekočine, že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost, podaljša se tudi reakcijski čas. Glede uporabe klimatske naprave je zelo pomembno to, da jo uporabljamo zmerno. Sedaj, ko so temperature preko 30 stopinj, mora biti klimatska naprava samo par stopinj manj kot je zunaj. V nasprotnem primeru lahko naše telo doživi šok, ko izstopimo iz vozila na vročino. Če smo utrujeni ali zaspani, tako je potrebno narediti pauzo, odmor. Vročina pogosto poveča občutek utrujenosti. Pri sami vožnji med vožnjo ohranjati, povečati varnostno razdaljo, kajti tudi vročina vpliva na koncentracijo. Daljše poti je potrebno načrtovati, ne? Vsi poznamo te naša delovišča na cestah, tako da že to je potrebno vzeti v obzir, delati počitke, praviloma v tej vročini nekje vsake 2 ure, ali pa se mogoče na daljšo pot odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, skratka, da se ne izpostavljamo vročini, če le to ni potrebno. Seboj moramo imeti dovolj pitne vode zase in tudi za sopotnike. Kadar je le mogoče, parkiramo v senci.
5: Policisti danes začenjajo akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Počasi, previdno in sočutno, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in poslušali osrednjo dnevno informativno oddajo na Koroškem radiju, ki sem jo za vas pripravila Karin Potočnik. In seveda, kmalu naslišanje.

poti in na delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio Dravi.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

διεύσιμη χιτή. Να κορώσκαμε ράδιο. Ρίτα μου.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

και σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιου.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.